Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krše. Letošnji Evropski teden mobilnosti v ospredje postavlja mobilnost prilagojeno vsem generacijam. Pobudi se že 25. leto pridružujejo slovenske občine, ki bodo od 16. do 22. septembra z različnimi aktivnostmi preverjale konkurenčne, vključujoče, varne in dostopne mobilnostne rešitve. Spreminjanje potovalnih navad je v Sloveniji še vedno velik izziv, saj še vedno izrazito prevladuje. Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krše. Letošnji Evropski teden mobilnosti v ospredje postavlja mobilnost prilagojeno vsem generacijam. Pobudi se že 25. leto pridružujejo slovenske občine, ki bodo od 16. do 22. septembra z različnimi aktivnostmi preverjale konkurenčne, vključujoče, varne.

0: čim pogosteje opravijo s kolesom. Ministrstvo za okolje je v novem postopku izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo novomeškega dela tretje razvojne osi avgusta izvedla ustno obravnavo za seznanitev stranskih udeležencev, na podlagi pripomb pa bo pripravila novo odločbo. Medtem so mladi Dolenci znova zagnali peticijo za čimprejšnji začetek gradnje. Poslanci SD, Svobode in Levice so na ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo zakona o lokalnih volitvah, ki tujcem jemlje volilno pravico, ter predlagali zadržanje. Zahtevo s podpisi 40 poslancev so vložili, ker menijo, da je novela zakona prebivalcem s stalnim prebivališčem neutemeljeno in brez javne razprave oduzela aktivno volilno pravico. Zato sodišču predlagajo absolutno prednostno obravnavo in začasno zadržanje zakona. Na ustavnem sodišču so za Svet 24 odgovorili, da so zahtevo za presojo ustavnosti prejeli. Podrobnosti lahko preberete na spletni strani svet24.si. Vremenska napoved. Sprva bo zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno. Ponekod bo še pihal vzhodni veter, na Primorskem dopoldne šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20. Najvišje dnevne od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri in torek bo pretežno jasno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Skratka, za nekatere se zdaj pravi del noči šele začne, tako da če ste po konci, jaz mislim, da točno veste, zakaj ste tukaj. Ja, zaradi dobre glasbe, Teja Arlič, bom vse do jutra skrbila.

0: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Tequila in grupa Vigor sta frešnim komadom na aktualu. Dober večer, družba, dobro jutro. Ja, približujemo se tretji uri, energije pa kar ne zmanjka, ampak jutro lahko počaka, naslednji komad pa ne more.
1: Smo pjesme, mi slušali tako.

ja pod borom malo ljetujem, malo ljetujem, pa ne pretjerujem. Preko dana je nirvana, oči sklopim ja, sunce me ubija. Ranom žurom moja draga pravi sklekove, pravi sklekove, ali bez mene. Nju ne plaše ove strašne rupe ozona.

v vaša ušesa, dobro jutro. Mimo grede, ko smo ravno pri Čuliču, ravno pred dnevi sem zasledila, da naj bi za 45-minutni nastop Zdravko Čulič računal 45 000 evrov. Torej, tisočaka na minuto, ha? Tako lepa gre.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro. V novicah sem z vami Nadja Zobec-Krše. Odbor italijanskega senata za ustavna vprašanja je ta teden začel obravnavo predloga novega volilnega zakona, ki ga je poslanska zbornica v Rimu podprla sredi julija. Na predlog so različne stranke vložile skoraj 700 dopolnil, med njimi amandmaja, ki bi slovenski manjšini omogočila izvolitev poslanca v italijanski parlament. Generalna skupščina Združenih narodov je v petek v New Yorku potrdila zamenjavo zemljevida sveta z različico, ki realneje odraža velikost Afrike. Resolucijo, ki jo je predlagal Togo, je podprlo 164 držav, 6 je bilo vzdržanih, ZDA pa so bile proti. Resolucija naj bi spodbudila spremembe zemljevidov, ki se uporabljajo po vsem svetu. Celjska bolnišnica nadaljuje obsežen investicijski cikel, v katerem je največji projekt nadomestna novogradnja. Za zaključna gradbena dela je predvidenih 32,4 milijona evrov, še 6,3 milijona evrov pa za medicinsko in drugo opremo. Začenjajo tudi energetsko prenovo infekcijskega oddelka in pripravljajo gradnjo dodatne operacijske dvorane. Ministrstvo za okolje je v novem postopku izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo novomeškega dela tretje razvojne osi avgusta izvedlo ustno obravnavo za seznanitev stranskih udeležencev, na podlagi pripomb pa bo pripravila novatnja. Za zaključna gradbena dela je predvidenih 32,4 milijona evrov, še 6,3 milijona evrov pa za medicinsko in drugo opremo. Začenjajo tudi energetsko prenovo infekcijskega oddelka in pripravljajo gradnjo dodatne operacijske dvorane. Ministrstvo za okolje je v novem postopku izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo novomeškega

0: Močno povečala v zadnjih tednih. Največ okužb 516 so v letošnji sezoni zabeležili v Italiji. Sledita Grčija z 284 in Španija z 88 primeri. Vremenska napoved. Sprva bo zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno. Ponekod bo še pihal vzhodni veter, na Primorskem dopoldne šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20. Najvišje dnevne od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri in torek bo pretežno jasno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

dobro jutro. A kdo še ne spi? Ja, če poslušate Radio Aktual ob treh, imamo nekaj skupnega. Ne spimo, ker ustrajamo ob dobri glasbi.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Teršelič in Tony Carter se bova tudi danes med zapiski iz sveta znanosti in tehnologije in ostalih stvarih, ki vplivajo na naš razvoj in življenje. Najprej pa vprašala, kdo bo vzdrževal COBOL. To je že več kot pol stoletja star računalniški jezik, ki je še vedno dobršen del sveta, zlasti finančnega. Pol stoletja stara koda v COBOL-u še vedno teče na finančnih mašinah. Ja, ampak tako je, da strokovnjakov za COBOL je čedalje manj, zdaj pa je prihaja rešitev, ki pa vsem ni všeč. Marsikomu umetna inteligenca oziroma uporaba le-te ni všeč in Firefox verzija 1.4.8 omogoča zdaj izklop umetne inteligence in marsikoga bo to pritegnilo, navdušilo in bo tudi uporabil. Tesla, ne glede na to, kaj si mislimo o kontroverznem ustanovitelju in lastniku Elonu Musku, ima probleme, ne samo in izključno zaradi Elona, čeprav marsikdo Tesla ne mara več ravno zaradi njega, ampak tudi zaradi tega, ker so milo rečeno neuporabne. In Cybertrucki predvsem so se zdaj bistveno pocenili, ker jih nihče noče. In še, kot kaže, bomo za ogled TV programov na televizijah zdaj bili odvisni od Kitajcev, kajti umahnilo se je še zadnje japonsko podjetje, s trga izdelave televizorjev pa na sonikih več ne bo izdeloval. Vse to boste izvedeli, če ostanete točno tu. Z Ervinom si želiva vaše družbe.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Večkrat smo že govorili, da velik del modernega sveta, zlasti finančnega in bančniškega, teče na pol stoletja stari kodi v Kobolu. Migracija teh sistemov na kaj novega je prava mora, zato vzdržujejo, krpajo in popravljajo, kar se da, dokler je to možno, torej dokler še bodo živi strokovnjaki za Kobol, ki so že kar krepko v letih, izjemno malo jih je, so pa izjemno dobro plačani, dosti krat bolj kot predsedniki uprave. In tako je tudi prav, kajti če želijo tako zelo specifično znanje, ga je treba ovrednotiti. No, ključno vlogo pri vzdrževanju Kobol sistemov ima IBM, ampak to se utegne kmalo spremeniti. Napoveduje podjetje, ki se ukvarja z umetno inteligenco Anthropic, kajti njegov produkt umetni inteligenčen Claude, že kar dobro razume Kobol. Ko so objavili prispevek o Claudovem napredku pri razumevanju Kobola, so se zatresli pri IBM delnice podjetja, so zgrmele za 13%. IBM je vreden samo še skromnih $200 milijard. In to vse samo zato, ker Anthropic trdi, da bosta modernizacija in vzdrževanje Kobola postala dosegljiva sleherniku. Kar bi strokovnjakom vzelo mesece, torej analiza kode, priprava toka delovanja in iskanje povezljivosti, to zmore Cloud baje v enem dnevu. Kobol, kar je kratica za Common Business Oriented Language, so razvili v 50-ih letih in kljub nenavadni sintaksi je postal standard za obdelavo poslovnih podatkov. V Združenih državah Amerike je naprimer 95% transakcij na bankomatih še vedno temelji na prastarem Kobolu, ki deluje. Dokler deluje, dokler ga ima kdo vzdrževati. Ampak če bo zdaj Kobol lahko živel še naprej zaradi umetne inteligence, je še en dokaz, kako nas lahko umetna inteligenca izpodrine in upajmo, čeprav mora biti naivno, nekoč tudi ne izrine popolnoma.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: za znanost. Korak za znanost.
1: Umetna inteligenca. Nekateri so nad njo navdušeni, spet drugim pa gre blazno na živce in je ne želijo. Firefox in drugi brskalniki po internetu že zdavna izhajajo prepogosto, da bi lahko komentirali vsako novo izdajo, ampak vseeno pa se zdaj ustavimo pri Firefoxu 1.4.8. Kot ostali brskalniki je tudi Firefox začel dobivati čedalje več funkcionalnosti umetne inteligence, kar pa ni všeč vsem. Zato verzija 148 Firefoxa prinaša možnost popolnega izklopa umetne inteligence, tako imenovani kill switch. V novi različici lahko ročno vključimo ali izključimo posamezne funkcije, ki temeljijo na umetni inteligenci, recimo prevajanje, avtomatično generiranje nadomestnega opisa za sliko, predloge za združevanje zavihkov, pametni predogled povezav, razen tega pa je tukaj tudi enotni gumb, tako imenovan kill switch, ki izklopi vse te možnosti naenkrat. Nastavitve seveda lahko kadarkoli spremenimo, obveljale pa bodo tudi pri nadgradnjah na bodoče verzije. Druge novosti so tudi kopica odpravljenih roščev, malenkosti, ki niso bile usodne, ampak so marsikateremu grenile življenje, recimo prevodi, ki so ob nadgradnji izginili. Ampak možnost izklopa oziroma da nam dajo vse možnost, da nekako vplivamo na to, se zdi zelo dobrodošla.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Po sodelovanju Elona Muska s Trumpom in vpletanju v politiko, o njegovih kregarijah in njegovih dokaj bizarnih odločitvah, je Tesla padla. Ni več toliko povpraševanja, marsikje zaradi potez Združenih držav Amerike oziroma njihovega liderja, pa naj bo to na politični ali na tehnološki strani, ne želijo več Tesla in to se pozna. Cybertruck je problem podjetja, ima resne težave s prodajo. No, zdaj, da bi okrepili prodajo Cybertrucka, so predstavili nov cenejši model in znižali cene obstoječim. Najcenejši Cybertruck odslej stane preračunano v evre 42 tisoč evrov plus minus, najzmogljivejši Cyberbeast pa se je pocenil z 109 tisoč evrov na 92 tisoč evrov. Novi vstopni model ima dva motorja, teoretični domet 523 km in pospeške od nič do 100 km na uro v 4,1 sekunde, kar je v primerljivo zdražjo različico s pogonom na vsa štiri kolesa. No, lani so za kratek čas prodajali verzijo s pogonom na zadnja kolesa, samo en motor, ki je stala preračunano 62 tisoč evrov. Ima pa novinec nekoliko manj nosilnosti, kaj ti lahko pelje le samo 910 kg tovora oziroma vleče največ 3175 kg. Nekaj sprememb je tudi pod pokrovom, recimo pri amortizerjih. Vprašanje je samo, ali bo to del stalne ponudbe ali ne. Ko je leta 2019 Elon Musk napovedal, da bo Cybertruck stal 40 tisoč dolarjev, je bilo to ob vseh podražitvah v mestnem času verjetno nedosegljivo. Je pa obljubljal, da bodo vsako leto prodali 250 tisoč Cybertruckov, od tega so močno oddaljeni. Leta 2024 so jih prodali 39 tisoč, lani pa celo manj kot 20 tisoč, tako da do 250 tisoč letno je ogromen in nikoli dosegljiv razkorak. Pravijo pa, da bi lahko novi cenejši modeli te številke končno lahko povečali. Dve stvari sta brezmejni, je njega dni trdil znan človek, to sta človeško upanje in neumnost. Včasih hodita z roko v roki.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: In še zadnji veliki japonski velikan, ki je izdeloval televizorje, tega več ne bo počel. Panasonic, tudi pri nas ga poznamo kot proizvajalca televizorjev, ne bo več proizvajal televizorjev. Proizvodnjo, trženje, prodaja televizorjev sicer ohranja blagovno znamko Panasonic, ampak prodali so ga kitajskemu podjetju Skyworth. Torej, Kitajc, ki bo samo na koncu gor nalimal značko in logotip Panasonic. Skyworth je podjetje, ki ima sedež v Shenzhenu, kjer je tudi tehnološko največ podjetij zgoščenih na Kitajskem in je eden največjih proizvajalcev androidnih televizorjev. Podjetje je bilo lani med prvimi petimi največjimi proizvajalci televizorjev, njegova uvrstitev sicer malo niha, ampak zdaj s prevzemom Panasonicove znamke bodo to uvrstitev gotovo utrdili. Predvsej drugače pa je na Japonskem, še 20 let nazaj je bil Panasonic resen igralec. V času plazemskih televizij leta 2010 je obvladal 40% tržni delež, drugi je bil Samsung s 33%, tretji pa LG. Na to je Panasonic leta 2014 prenehal proizvajati plazemske televizorje, z LCD, LED in OLED pa se nikoli niso zares znašli. Že pred 10 leti so na primer prenehali prodajati televizorje v ZDA. Leta 2021 so napovedali prenos proizvodnje na podizvajalca, televizorji OLED in mini LED so se prodajali, ampak je Panasonic ves čas poudarjal, da bo oddelek prodal, če se bo pokazala potreba. Pa se je. Na Japonskem torej proizvodnje televizorjev praktično ne bo več. Toshiba, Hitachi, Sharp, Pioneer so že zdavne zapustili ta trg ali pa sklenili pogodbe s kitajskimi podjetji, ne nazadnje je to storil tudi veliki Sony. Midva ne bova utihnila, radio ostaja in do naslednjič, ko bomo spet našli kaj iz sveta znanosti in tehnologije, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Ja, tale noč gre res hitro proti jutru, ampak mi držimo tempo še naprej.

0: Aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Ali veš, da celice starostjo odmirajo, a raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Zdaj pa No More Sad Songs na aktualu. Dobro jutro! Za vse, ki se odpravljate domov, za vse, ki ste na poti, je naslednji komad, tata vozi polako, previdno in po pameti na cesti.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krše. Nadzorni svet Darsa je objavil razpis za novega predsednika uprave družbe. Prijave zbirajo do 30. septembra, izhaja iz objave Darsa iz začetka tedna. Po predčasnem odhodu Andreja Ribiča z položaja predsednika uprave družbo trenutno kot vršilec dolžnosti začasno vodi Anton Guzej. Poslanci SD, Svobode in Levice so na ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo zakona o lokalnih volitvah, ki tujcem jemlje volilno pravico ter predlagali zadržanje. Zahtevo s podpisi 40 poslancev so vložili, ker menijo, da je novela zakona prebivalcem s stalnim prebivališčem neutemeljeno in brez javne razprave oduzela aktivno volilno pravico. Zato sodišču predlagajo absolutno prednostno obravnavo in začasno zadržanje zakona. Na ustavnem sodišču so za Svet 24 odgovorili, da so zahtevo za presojo ustavnosti prejeli. Podrobnosti lahko preberete na spletni strani svet24.si. Letošnji Evropski teden mobilnosti v ospredje postavlja mobilnost prilagojeno vsem generacijam. Pobudi se že 25. leto pridružujejo slovenske občine, ki bodo od 16. do 22. septembra z različnimi aktivnostmi preverjale konkurenčne, vključujoče, varne in dostopne mobilnostne rešitve. Spreminjanje potovalnih navad je v Sloveniji še vedno velik izziv, saj še vedno izrazito prevladuje osebni avtomobil. Zato potekajo tudi številne pobude.

0: in delodajalci pridružijo izzivu ter svoje poti na delo čim pogosteje opravijo s kolesom. Generalna skupščina Združenih narodov je v petek v New Yorku potrdila zamenjavo zemljevida sveta z različico, ki realneje odraža velikost Afrike. Resolucijo, ki jo je predlagal Togo, je podprlo 164 držav, 6 je bilo vzdržanih, ZDA pa so bile proti. Resolucija naj bi spodbudila spremembe zemljevidov, ki se uporabljajo po vsem svetu. Vremenska napoved. Sprva bo zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno. Ponekod bo še pihal vzhodni veter, na Primorskem dopoldne šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20. Najvišje dnevne od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri in torek bo pretežno jasno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Riža klapa kambi nas je popeljala v novo uro, 4 odbila ura, dobro jutro, te Arlit se družim z vami na aktualu in o tejle uri imam za vas pripravljene novice iz sveta športa, ker tole je športno jutro.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Kolesarje na dirki po Španiji čaka nova zahtevna gorska etapa. Na 154,5 dolgi trasi od Gina do Sierre dela Pandere jih čaka 4100 višinskih metrov, najtežji del pa prihaja ob koncu s ciljnim vzponom. Od Slovencev bosta Primož Roglič in Jakob Omrzel branila visoki uvrstitvi v skupnem seštevku.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualcu.
1: Kapetan hrvaške nogometne reprezentance Luka Modrić je na seznamu igralcev, ki ga bo selektor Slaven Bilić objavil v ponedeljek za tekme v Ligi narodov proti Češki, Španiji in Angliji, so včeraj zapisali na spletni strani Hrvaške zveze HNS.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na aktualcu.
1: Čehinja Karolina Munkova, finalistka nedavnega teniškega turnirja v Wimbledonu, je na odprtem prvenstvu ZDA nastope končala v tretjem krogu. Sedma nosilka je izpadla proti Američanki Emi Navarro. Poslovila se je tudi deveta nosilka, Ukrajinka Elina Svitolina. Med moškimi so napredovali vsi favoriti.
0: Športno jutro na aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenski rekorder Kristjan Čeh je na finalu atletske diamantne lige v Bruslju drugič v karieri postal zmagovalec v metu diska. Dvakratni zaporedni evropski prvak je z 71,29 metri postavil rekord Mitinga in svetovnega rekorderja Litovca Majkolasa Alenko. Premagal ga je za več kot meter, še bolj pa je bil oddaljen olimpijski prvak Jamajčan Roye Stone.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krše. Trije policisti so v petek na sodišču zanikali krivdo za kaznivo dejanje opustitve pomoči 37-letniku med intervencijo na Čopovi v Ljubljani decembra 2024, po kateri je ta umrl. Še dva policista obtožena opustitve pomoči in policist obtožen povzročitve smrti iz malomarnosti se bodo o krivdi izrekli v prihodnjih tednih. Občina Medvode je za projekt sanacije telovadnice osnovne šole Pirniče prek javnega razpisa za sofinanciranje investicij v objekte vrtcev in osnovnega šolstva v občinah, ki so bile prizadete v poplavah in plazovih avgusta 2023, prejela 664.174 evrov nepovratnih sredstev. To predstavlja 55% vrednosti investicije. Skupna vrednost projekta je ocenjena na približno 1,2 milijona evrov, izvedba pa je predvidena v letu 2027, so navedli na spletni strani občine. Odbor italijanskega senata za ustavna vprašanja je ta teden začel obravnavo predloga novega volilnega zakona, ki ga je poslanska zbornica v Rimu podprla sredi julija. Na predlog so različne stranke vložile skoraj 700 dopolnil, med njimi amandmaja, ki bi slovenski manjšini omogočila izvolitev poslanca v italijanski parlament. Ministrstvo za okolje je v novem postopku izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo novomeškega dela tretje razvojne osi avgusta izvedlo ustno obravnavo za seznanitev stranskih udeležencev, na podlagi pripomb pa bo pripravila novo odločbo. Medtem so mladi Dolenci znova zagnali peticijo za čimprejšnji začetek gradnje. Po Evropi so letos zabeležili že več kot 1000 primerov lokalnih okužb z virusom Zahodnega Nila, so sporočili iz Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni. Število okužb se je močno povečalo v zadnjih tednih. Največ okužb, 516, so v letošnji sezoni zabeležili v Italiji. Sledita Grčija z 284 in Španija z 88 primeri. Vremenska napoved. Sprva bo zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno. Ponekod bo šežili že več kot 1000 primerov lokalnih okužb z virusom Zahodnega Nila, so sporočili iz Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni. Število okužb se je močno povečalo v zadnjih tednih. Največ okužb, 516, so v letošnji sezoni zabeležili v Italiji. Sledita Grčija z 284 in Španija z 88.

0: aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Živjo, dobrodošli na ponovnem sprehodu v preteklost. Naša časovna kapsula je pripravljena, da smuknemo vanjo in odletimo na prijeten sprehod, pa preverimo, kaj pomembnega se je zgodilo na današnji 6. september. Z vami sem Mojca Mladenovič. 394. leta se konča bitka pri Mrzli reki, ki se je pričela 5. septembra. Zmaga vojske vzhodnorimskega cesarja Teodizija I. nad vojsko samozvanca Eugenija. 6. septembra 1522 Juan Sebastian de Alcano konča Magellanovo pot okoli sveta. Avstrijske čete 1699 zasedejo Beograd. 1868 v Žalcu poteka drugi slovenski tabor. 1885 osmanska provinca vzhodna Rumelija proglasi zvezo z Bolgarijo. V Ljubljani pa 1901. leta začne obratovati ljubljanski tramvaj. 1914 začne se prva bitka na Marni in pa Srbija začne bitko na Drini. Leta 1918 se prične splošen nemški umik čez Aisno. 1930 so ustreljene bazoviške žrtve, leta 1939 pa Južna Afrika napove vojno Tretjemu rajhu. 1941 pa v času holokausta vsi židi, starejši od 6 let, so v Tretjem rajhu na oblačilih morali začeti nositi Davidovo zvezdo. Leto 1965 takrat indijske letala napadajo pakistansko mesto Lahore, kar sproži vojno med državama. Svazi 1968 postane neodvisna država. 1970 pa so hkrati ugrabljena 4 potniška letala, 2 sta pristali na jordanskem pristajališču Dawson Field. 1978 v Camp Davidu se začno pogovori med Združenimi državami Amerike, Egiptom in Izraelom. Leta 1991 pa Sovjetska zveza prizna neodvisnost 3 baltskih republik Estonije, Latvije in Litve. Na današnji dan 6. septembra smo se poslovili leta 1566 od Sulejmana prvega veličastnega, seveda gre za turškega sultana. Še en veličastni se je poslovil leta 2007 italijanski tenorist Luciano Pavarotti. Stane Mancini, slovenski pevec zabavne in narodno-zabavne glasbe, pa se je poslovil leta 2019. Mi, 6. septembra, tako kot v 7. letu, tudi danes praznujemo življenje in se potrudimo, da se 6. september zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

Aktual. Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krše. Trije policisti so v petek na sodišču zanikali krivdo za kaznivo dejanje opustitve pomoči 37-letniku med intervencijo na Čopovi v Ljubljani decembra 2024, po kateri je ta umrl. Še dva policista obtožena opustitve pomoči in policist obtožen povzročitve smrti iz malomarnosti se bodo o krivdi izrekli v prihodnjih tednih. Poslanci SD, Svobode in Levice so na ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo zakona o lokalnih volitvah, ki tujcem jemlje volilno pravico ter predlagali zadržanje. Zahtevo s podpisi 40 poslancev so vložili, ker menijo, da je novela zakona prebivalcem s stalnim prebivališčem neutemeljeno in brez javne razprave oduzela aktivno volilno pravico. Zato sodišču predlagajo absolutno prednostno obravnavo in začasno zadržanje zakona. Na ustavnem sodišču so za Svet 24 odgovorili, da so zahtevo za presojo ustavnosti prejeli. Podrobnosti lahko preberete na spletni strani svet24.si. Generalna skupščina Združenih narodov je v petek v New Yorku potrdila zamenjavo zemljevida sveta z različico, ki realneje odraža velikost Afrike. Resolucijo, ki jo je predlagal Togo, je podprlo 164 držav, 6 je bilo vzdržanih, ZDA pa so bile proti. Resolucija naj bi spodbudila spremembe zemljevidov, ki se uporabljajo po vsem svetu. Nadzorni svet Darsa je objavil razpis za novega predsednika uprave družbe. Prijave zbirajo do 30. septembra. Izhaja iz objave Darsa iz začetka tedna. Po predčasnem odhodu Andreja Ribiča z položaja predsednika uprave, ki realneje odraža velikost Afrike. Resolucijo, ki jo je predlagal Togo, je podprlo 164 držav, 6 je bilo vzdržanih, ZDA pa so bile proti. Resolucija naj bi spodbudila spremembe zemljevidov, ki se uporabljajo po vsem svetu. Nadzorni svet Darsa je objavil razpis za novega predsednika uprave družbe. Prijave zbirajo

0: Jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah še nekaj megle. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka burja, kaj pa temperature od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri se tudi danes ogreje do 32 stopinj Celzija.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
0: No, na cestah pa v tej zgodnji uri tudi brez posebnosti, pazite le tam, kjer potekajo cestna dela, upoštevajte prometno signalizacijo. Varno in srečno vožnjo želim, če pa naletite kje že na kakšno kontrolo ali uvero, z veseljem sprejmemo informacijo na 0800 13 02.

0: skupaj vedno in vse povsod. Z nami v živo. Na Aktualu. Gorazd Mavretič Mago.
1: Skoraj do 8 minut čez 6. jutranjo, ampak brez skrbi, če vas je zajela panika, danes je nedelja, tako da za večino dela prost dan, no tisti, ki pa imamo obveznosti, pa upam, da smo pravočasno vstali in skočili iz postelje ter se odpravile. No, jaz sem tu, kar pomeni, da se deluje. Danes pa 6. september, dan, ko je leta 1522 Elkano končal prvo potovanje okoli sveta. No, mi pa danes za začetek obkrožimo samo kuhinjo, kavico in radio. Mago na Aktualu in Aktual TV, jutro je mlado, svet pa čisto dovolj velik, da ga osvojimo z dobro glasbo.
0: Aktualov jutrani šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
2: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: Aktual. Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
1: V sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam. Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Sparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojkin motnemu delu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Spar, Slovenj Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosup, Ajdovščina in Verdomžale. Spar, ker me je mar, že 35 let.
2: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.

Ja, to je bila Mineja, ne že o tem, ali verjeti ali ne, ampak pustimo to, lahko mi verjamete, da se danes na Salzburg ringu nadaljuje tekmovanje še druga dirka v okviru ADAC GT Masters. Nekoč smo ga poznali kot GT4 Master. No, današnja dirka se bo tako kot včerajšnja začela v 14 uri in 5 minut in bo trajala 80 minut. V živo pa lahko dogajanje spremljate prek YouTube kanala ADAC ali si zagotovite vstopnice neposredno na uradni strani vstopnice Salzburg Ring. Več o samem tekmovanju, dogodku, dirkači pa si lahko preberete tudi na ADAC Motorsport.

0: 36 minut je bila ura, torej pol sedmih in naš prvi sprehod, malce bolj podrobno o vremenu. Imeli smo dolgo, no čeprav dolgo je relativen pojem, ampak zagotovo pa vroče poletje, ki pa se verjetno v prihodnjih dneh, vsaj za letos, poslavlja. Tako kažejo vremenske karte. No, danes zjutraj je povsod po Sloveniji večinoma jasno, temperature pa od 10 do 20 stopinj Celzija, 10 na Jezerskem, 11 v Ratečah, pa 17 stopinj v Ljubljani, 15 v Slovenj Gradcu in Mariboru, 19 stopinj letališče Cerklje ob Krki, 20 stopinj pa so namerili v Kopru. Današnji, jutrišnji in pa torkov dan še vedno prinašajo jasno vreme in visoke temperature, do 30 na Primorskem celo kakšno stopinjo več, no v sredo pa nas čaka sprememba, ki bo dodobra ohladila ozračje. V sredo se bodo začele pojavljati plohe in nevihte, potem pa se bo dež razširil nad vso državo. V četrtek bo oblačno in deževno, dnevne temperature pa le okoli 18 stopinj Celzija. In tudi v naslednjih dneh, ki sledijo četrtku, bo bolj spremenljivo in predvsem bolj hladno. Čez dan temperatura v notranjosti države ne bo presegla 20 stopinj Celzija, jutra pa bodo postala še malo bolj sveža.
1: Wow! V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznani blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes in plačilo razdelite na obroke. Wow! Big Bang!
0: Tudi turistični konci tedna, ki so povzročali zastoje na naših cestah, poleg odsekov, kjer potekajo cestna dela, so nekako za nami. Zaenkrat promet po Sloveniji poteka tekoče in brez posebnosti. Če boste opazili kaj, pa kar sporočite na 080 13 02.

0: Skoči v avto, greva samo do šole.
1: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.

Tudi za naše današnje druženje sem pripravil nekaj zanimivosti, takole malo pobrskal po zgodovini. No, ste vedeli, da je prvi avtomobil v Slovenijo pripeljal leta 1898 in to v Ljubljano. In to je bil takrat najglasnejši avto, bi rekli danes celo glasnejši od radijskih oddaj. No, če bi takrat obstajal radio, bi verjetno poročali. Pozor, po mestu se premika kovinska škatla, ki smrdi po petroleju. No, danes pa imamo avte, ki berejo knjige na zaslonih, radio pa, ki bere razpoloženje. Z vami ostajam in z dobro glasbo gremo naprej proti sedmi.

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
3: Ali ste vedeli, da lahko svoje novo ležišče Gold preizkušate kar 100 noči? Kakovosten spanec se začne z dobrim ležiščem, zato vam ga bomo, če z njim ne boste 100% zadovoljni, z veseljem zamenjali. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
5: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Celjska bolnišnica nadaljuje obsežen investicijski cikel, v katerem je največji projekt nadomestna novogradnja. Za zaključna gradbena dela je predvidenih 32,4 milijona evrov, še 6,3 milijona evrov pa za medicinsko in drugo opremo. Začenjajo tudi energetsko prenovo infekcijskega oddelka in pripravljajo gradnjo dodatne operacijske dvorane. Občina Medvode je za projekt sanacije telovadnice osnovne šole Pirniče prek javnega razpisa za sofinanciranje investicij v objekte vrtcev in osnovnega šolstva v občinah, ki so bile prizadete v poplavah in plazovih avgusta 2023, prejela 664.174 evrov nepovratnih sredstev. To predstavlja 55% vrednost investicije. Skupna vrednost projekta je ocenjena na približno 1,2 milijona evrov, izvedba pa je predvidena v letu 2027, navedli na spletni strani občine. Letošnji Evropski teden mobilnosti v ospredje postavlja mobilnost prilagojeno vsem generacijam. Pobudi se že 25. leto pridružujejo slovenske občine, ki bodo od 16. do 22. septembra z različnimi aktivnostmi preverjale konkurenčne, vključujoče, varne in dostopne mobilnostne rešitve. Spreminjanje potovalnih navad je v Sloveniji še vedno velik izziv, saj še vedno izrazito prevladuje osebni avtomobil. Zato potekajo tudi številne pobude, kot na primer polni zagona kolesarimo v službi, ki kažejo, da je lahko pot na delo na krajše razdalje aktivna in zdrava. V času jesenske akcije, ki bo potekala od 7. do 22. septembra, se lahko posamezniki in delodajalci pridružijo izzivu ter svoje poti na delo čim pogosteje opravijo s kolesom. Ministrstvo za okolje je v novem postopku izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo novomeškega dela tretje razvojne osi avgusta izvedla ustno obravnavo za seznanitev stranskih udeležencev, na podlagi pripomb pa bo pripravila novo odločbo. Medtem so mladi Dolenci znova zagnali peticijo za čimprejšnji začetek gradnje.
2: Prva bo delno jasno, čez dan pa pretežno jasno vreme, pihal bo vzhodni veter na Primorskem, šibka burja. Dnevne temperature danes od 25 do 29 na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj Celzija. Na naših cestah zaenkrat brez posebnosti, želimo, da tako tudi ostane, da bo to ena prijetna, mirna sreda tudi na cestah za vse tiste, ki se odpravljate od točke A do točke B. No, če pa boste na tej poti opazili kakšno nevšečnost, mi smo tu, sporočite nam lokacijo na 0 80 13 02.

0: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Skupaj vedno in vse povsod. Z nami v živo. Na aktualu. Gorazd Mavretič Mago.
2: Dobro jutro, draga družba. Takole do 7. ure smo že priplezali, prihiteli, kakorkoli sedaj pa gremo dalje proti dopoldnevu. No, na današnji dan leta 1901 je v Ljubljani prvič zapeljal tramvaj. Ja. Če bi ga imeli še danes, bi se verjetno vozili, no ja, direktno na morje. 6. september je dan, ko človek še malo sanja o plaži. No, če plaže ni, je pa tu muzika, ki na plažo spominja.
1: Aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
3: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: Aktual. Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
1: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
2: Ekskluzivno obojanje spominov.
3: Srečanje generacij.
2: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Digital, back in time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
4: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
9: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
0: Aktual.

Tole so bili Polka, Holiki in njihova sobica. No, Slovenci smo menda tudi kar precej udarjeni na avtomobile, a ne? Včasih bi kdo celo stanovanje zamenjal za dober avto. No, v literaturi je avto pogosti junak od Kristine, Stephena Kinga do Herbija, ki je mu več osebnosti kot povprečen politik. No, ampak pravijo, najboljši avto je tisti, ki vas pripelje do radija. Če se vam zdi, da vaš avto danes malo bolj tiho brni, je to zato, ker posluša Aktual in gleda Aktual TV. Zato ne bom dolgo vezil, kaj imamo na glasbenem meniju Zdravka Škenderja. Biče pismo.

Hvala, 8 je bila ura, dobro jutro, želim v lep dan, se prebujamo, sončna bo današnja nedelja, že jutranje temperature so čisto prijetne, v Ljubljani 17, v Mariboru 13 tudi, v Murski Soboti 11, v Radečah, zato pa kar 23 stopinj že v Kopru, pa 16 stopinj v Metliki. Kot sem dejal, sončen dan, temperature do 32 na Primorskem, v notranjosti okoli 28 do 29 stopinj. Celzija. Tudi jutri in v torek podobno vreme, v sredo pa se vreme začne spreminjati in kot kaže bo v sredo tudi slovo letošnjega dolgega in vročega poletja, vsaj kar se temperatur tiče. V sredo popoldne se bodo začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo po noči in v četrtek razširile nad vso državo. Noč bo deževna, potem pa proti koncu tedna spremenljivo vreme s precej nižjimi temperaturami. Zjutraj okoli 10, čez dan pa le do okoli 18 stopinj Celzija. No, malo upanja po lepi in tudi nekoliko toplejši jeseni se kaže na polovici še prihodnjega tedna, tam od naslednjega torka dalje, ko naj bi temperature čez dan spet prestopile 20. Nič posebnega na slovenskih cestah, le okvara avtobusa na gorenjski avtocesti med priključkoma Brezje in pod Tabor proti Ljubljani nekoliko ovira promet. Sicer pa vse normalno. Če mislite, da temu ni tako, ker ste ravno kar peljali mimo kakšne prepreke, zastoja, radarja, nič 80, 13, nič 2, pa povemo naprej.

trgovina Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovinah in na harveynorman.si.

No, tako smo dobili še enega angela v tem jutru, 20 minut še manjka do 8. No, če ste ravno v avtu in nas poslušate preko vašega radijskega sprejemnika v avtomobilu, naj vam povem, da je leta 1930 avtoradio tehtal skoraj 15 kg. Ja, prav ste slišali, to je več kot povprečen roman, ki ga vzamete na dopust. In ko si predstavljam, da so ga ugrajevali v avto, si mislim, da je to morala biti prava telovadba, morda celo kakšno dvigalo ali kaj podobnega. No, danes pa je seveda lahek skoraj da neopazen, saj se pojavlja na pretočnih ekranih in težka je ostala morda le še glasba, ampak v tistem pravem smislu, ne, ne gre za težo radija, gre za težo muzike in ta je na aktualu in na Aktual TV vedno najboljša, najbolj sproščujoča, najbolj poletna.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
3: Tle noter, kako tam ven čista voda.
2: Bajduš, to mora pa koštat.
3: Pa ne pr voda teh.
2: Ti samo pojdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
4: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
5: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
6: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji Hotela Dolenc.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Odbor italijanskega senata za ustavna vprašanja je ta teden začel obravnavo predloga novega volilnega zakona, ki ga je poslanska zbornica v Rimu podprla sredi julija. Na predlog so različne stranke vložile skoraj 700 dopolnil, med njimi amandmaja, ki bi slovenski manjšini omogočila izvolitev poslanca v italijanski parlament. Letošnji Evropski teden mobilnosti v ospredje postavlja mobilnost prilagojeno vsem generacijam. Pobudi se že 25. leto pridružujejo slovenske občine, ki bodo od 16. do 22. septembra z različnimi aktivnostmi preverjale konkurenčne, vključujoče, varne in dostopne mobilnostne rešitve. Spreminjanje potovalnih navad je v Sloveniji še vedno velik izziv, saj še vedno izrazito prevladuje osebni avtomobil. Zato potekajo tudi številne pobude, kot naprimer polni zagona kolesarimo v službo, ki kažejo, da je lahko pot na delo na krajše razdalje aktivna in zdrava. V času jesenske akcije, ki bo potekala od 7. do 22. septembra, se lahko posamezniki in delodajalci pridružijo izzivu ter svoje poti na delo čim pogosteje opravijo s kolesom. Generalna skupščina Združenih narodov je v petek v New Yorku potrdila zamenjavo zemljevida sveta z različico, ki realneje odraža velikost Afrike. Resolucijo, ki jo je predlagal Togo, je podprlo 164 držav, 6 je bilo vzdržanih, ZDA pa so bile proti. Resolucija naj bi spodbudila spremembe zemljevidov, ki se uporabljajo po vsem svetu. Občina Medvode je za projekt sanacije telovadnice osnovne šole Pirniče prek javnega razpisa za sofinanciranje investicij v objekte vrtcev in osnovnega šolstva v občinah, ki so bile prizadete v poplavah in plazovih avgusta 2023, prejela 664.174 evrov nepovratnih sredstev. To predstavlja 55% vrednosti investicije. Skupna vrednost projekta je ocenjena na približno 1,2 milijona evrov, izvedba pa je predvidena v letu 2027, so navedli na spletni strani občine.
2: Danes bo po Sloveniji pretežno jasno, nekaj vzhodnika po notranjosti in nekaj rahle burje na Primorskem, temperature pa od 26 do 29 na Primorskem in na Goriškem do 32 stopinj Celzija. Tudi jutri bo podobno vreme.
3: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
4: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
2: Na cestah pa še vedno brez težav, vsaj nimamo informacij, da bi se karkoli posebnega dogajalo. Tam, kjer potekajo cestna dela, pa seveda upoštevajte prometno signalizacijo. Če boste odkrili še kaj, nič 80, 13, nič 2.

0: Skupaj vedno in vse povsod. Z nami v živo. Na Aktualu. Gorazd Mavretič Mago.
1: Ja, takole pa smo prispeli že do 8. ure, sedaj je tudi jutro že lažje, počasi pa se navajamo na današnje dopoldne. Na 6. september leta 1943 je v ZDA šel prvi elektronski kalkulator. Ja, tako, da se je lažje računalo. Danes pa mi računamo samo na dobro voljo, sonce in glasbo. Maga, ostajam z vami, naj bo nedelja lahkotna, kot je seštevek dveh sladoledov.
0: Aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
2: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: aktual.
1: V Avtohišni vrtač imamo pestro izbiro, več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje. Možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša vrtač. Specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Ostrina, tradicija in tekmovalni duh. To nedeljo, 6. septembra ob 14. uri bo na gradišču nad Šentvidom pri Stični 9. državno prvenstvo v metu Krpanove dvojne sekire. Sodeluje lahko kdorkoli.
4: Pester spremljevalni program, prikaz kovanja v živo. Organizirane tudi delavnice za otroke.
3: Vabljeni ta vikend na dan sekire.
5: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojk in mot na modelu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovenj, Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosup, Ajdovščina in Virdomžale. Špar, ker me je mar, že 35 let.
6: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
7: Dio mio.
8: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. 2 kg jabolk, samo 2,59 evra. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
9: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
11: Narejen za moja ušesa.
12: Aktualno.

Koktel si so takole prepevali in zbujali vse barbare tega sveta, ne? Barbare, dobro jutro, upam, da ste v redu. Mi danes malo brskamo po zgodovini avtomobilov, ne toliko razvoja avtomobila, ampak pojavljanje avtomobila v naših življenjih. No, pa sem zasledil tudi tole, če bi imel preširen avto, bi verjetno pisal, zapel bi ti, a nimam signala. Cankar bi se pritoževal nad parkirišči, Trubar pa bi rekel stati in obstati v koloni. Ampak verjamem, da bi vsi poslušali radio, ker je to najboljša oblika razvedrila tudi takrat, ko in obstanete v kakšni koloni. Zato smo mi pripravljeni. Naš meni je ne izčrpen in v nadaljevanju prinaša Ivana Zaka, Vigorje in Flirt.

0: Spretno nam skupina Flirt pričara Romeo in Julijo. Poglejmo še malo, kako bo na nebu v prihodnjih dneh. Kot sem že danes zjutraj dejal, se verjetno s prihodnjim tednom tisto vroče poletje poslavlja od nas, vsaj za nekaj časa. Namreč danes, jutri in v torek bo še sončno in tudi kar precej toplo, če lahko uporabim tudi besedo vroče tam na Primorskem, ko bodo temperature čez 30 stopinj Celzija. Na sredo pa lahko pričakujemo počasno spremembo, najprej s plohami in nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek in četrtek čez dan razširile nad vso državo. Četrtek bo deževen in hladen, dnevne temperature okoli 18 stopinj Celzija. Spremenljivo vreme pa se bo nadaljevalo vse tja do prihodnjega torka, ko se bo spet nekoliko umirilo in rahlo ogrelo. Teden dni bomo imeli temperature čez dan v notranjosti po 20 stopinj Celzija in tudi kar precej mokrobo. No, danes pa še sončno, kot sem dejal, trenutne temperature Ljubljana 18, Maribor 16, 20 stopinj so namerili v Sevnici, pa 17 v Metliki, 24 stopinj Bilje pri Novi Gorici, 14 Rateče in 26 Koper.
1: Sklenite zavarovanje Zdravstvena polica in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Po naših podatkih v tem trenutku na slovenskih cestah ni kontrol, niste odkrili radarjev policijskih kontrol, niste pa poročali niti o zastojih ali drugih ovirah v prometu, razen tam, kjer potekajo cestna dela. Želimo vam srečno in varno, če bo kje kaj, pa kar sporočite na 080 13 02.

Mi malo k dirkaškim zadevam spet govorimo o bencinskih klapih. Danes tudi dirka Formule 1, ne, na to nikar ne pozabite. Sicer pa je zelo glasno ta konec tedna tudi na dirkališču z motorji superšportnih dirkalnikov. Danes peč z drugo popovdnem nas čaka še ena 80-minutna vzdržljivostna dirka, dva postanka v boksih, menjava in najhitrejši GT3 dirkalnik na svetu. No, največji adut naš tega konca tedna v Salzburgringu je seveda Mark Kastelic, 19-letnik z Ivančne Gorice, ki bo tudi danes dirkal s Porschejem 911 GT3R. Prvenstvo ni tako daleč, da si ga ne bi mogli ogledati tudi v živo. Treba je skozi karavanke pa še malo naprej proti Salzburgu in morda Marka tam ujamete, se tudi fotografirate z njim in seveda uživate v tem adrenalinskem športu. Je pa veliko priložnosti tudi, da si dirko ogledate na YouTube kanalu. Uživajte vsekakor v današnjih športih.

0: Aktual. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si. Samski.
1: Samska.
0: onaon.com. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
3: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem na svetu.
4: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah in vzglavnikih, ter do 60% na številni posteljnini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseia. Ma tako dobro, da moraš provat.
6: Dio mio.
7: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
1: Aktual.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ruski predsednik Vladimir Putin in ameriška odposlanca so imeli v soboto triurno srečanje o končanju vojne v Ukrajini. V Kremlju so pogovore označili kot izjemno odkrite, konstruktivne in zaznamovane z zaupanjem. Iz Bele hiše pa so sporočili, da so govorili o konkretnih predlogih rešitev. Zdaj po napovedih sledijo še pogovori v Ukrajini. Večina slovenskih gospodinjstev ima še vedno prostor za znižanje stroškov električne energije, je pokazala analiza odjemnih mest povezanih z brezplačno aplikacijo Tarifnik za letošnji avgust. Kot ugotavljajo v agenciji CNJ Digital, ki razvija aplikacijo, bi v analizo vključena gospodinjstva v povprečju lahko prihranila 83,53 evra na leto. V Ribnici poteka tradicionalni ribniški semen, namenjen prikazu in prodaji suhe robe ter izdelkov drugih obrti. Pomemben del semja bo kot vedno namenjen ohranjanju ribniške rokodelske tradicije. Skupno bo obiskovalce pričakalo 370 stojnic, razporejenih po osrednjem trgu in stranskih ulicah Ribnice. Žalska fontana piv zeleno-zlato praznuje 10 let delovanja. V tem času je po njenih pipah priteklo približno 200 tisoč litrov piva, prodanih pa je bilo okoli 400 tisoč degustacijskih vrčkov. Fontana je v desetletju postala pomembna turistična in družabna točka v mestu v Spodnji Savinjski dolini, ki privablja obiskovalce iz Slovenije in tujine. Posebna odposlanca predsednika ZDA Donalda Trumpa Jared Kushner in Steve Witkoff sta danes prvič na obisku v Kijevu, kjer se bosta sešla z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. V okviru diplomatskih prizadevanj za končanje vojne med Rusijo in Ukrajino v Kijev prihajata iz Moskve, kjer jo je v soboto sprejel ruski predsednik Vladimir Putin.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
4: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
4: Hura! Hura, družinski dan z Baby Centrom.
5: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Aktual.
6: Vremenska napoved je optimistična, danes in jutri bo jasno, današnje dnevne temperature od 25 do 29 na Goriškem in v Slovenski Istri do 31 stopinj Celzija. Jutri zjutraj od 10 do 16, ob morju okoli 18, čez dan pa od 27 do 32 stopinj Celzija. Na cestah pa takole, okvara tovornega vozila na Dolenjski avtocesti med Brežicami in Obrežjem proti Obrežju ovira promet ter predmet na Primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami v smeri Ljubljane. No, poostrena kontrola pa je na Podravski avtocesti A4 med priključkoma Zlatoličje in Marjeta v smeri Maribora. Srečno in varno, če še kje opazite kaj, sporočite na 080 13 02.

0: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Skupaj vedno in vse povsod.
2: Z nami v živo.
1: Na Aktualu. Gorazd Mavretič Mago.
3: Zdaj bom rekel dober dan, ker ura je 9 in skoraj da 4 minute. Na današnji dan leta 1901 je bil ustreljen predsednik McKinley. Zgodovina je včasih res prava drama. No, zato je naša naloga danes preprosta. Nič drame, samo dobra glasba in še boljša nedelja.
1: Aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi... Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: Visual. Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostyle.si.
5: V sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
6: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
8: Petek, 16. oktober.
7: Razprodano.
8: Najavljamo.
7: So

0: Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Vsak dan.
4: Aktualne novice.
3: Zabava, estrada in zanimivosti.
4: Praktični nasveti za vsak dan.
3: In kar 8 strani križank.
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Šolski zvonec je že zdavnaj utihnil. Nekateri predmeti pa še vedno strašijo po spominu. Vsak dan na aktualu odgovorite na novo šolsko vprašanje. Ko vas pokličemo, boste iz 3 stavkov ugibali poklic. Pravilen odgovor vam prinese nagrado CDI Univerzum. Iz šolske klopi v poklic. Samo na aktualu.
6: A slišu, na CDI-u lahko padeš. Samo po stopnicah.
7: Na CDI-u zagovarjamo individualen pristop in učno pomoč vse do cilja. Vpiši se na CDI Univerzum.

Ja, dragi moji, včasih so verjeli, ne, da se od preveč lepote še zrcalo raztrešči. Ne vem, ali se je danes to že komu zgodilo, ampak saj lepota godi samo, če pretiravamo, pa včasih ni najboljem. Dobro muziko spremljamo v tem nedeljskem dopoldnevu. A veste, da radio je v nekem obdobju začel izgubljati svoje poslušalce, no rešili pa so ga avtomobili. Resno, ljudje so začeli poslušati radio, ker so končno imeli čas. In to v kolonah. No, če je danes pred vami kolona, pa kakor gledam prometne podatke niti ni, se ne jezite, to je samo narava, ki vam pravi, poslušajte Aktual, gledajte Aktual TV in narave, veste, se ne ignorira. Jaz pa vam do širšega pregleda vremenskega in cestnega dogajanja pošiljam učiteljice Burjano in Tomislava Braliča s Klapo Intrade.

Malo spet preletimo Slovenijo, tako po nebu kot po zemlji. Najprej vreme in temperature trenutno. Trbovlje 17, Bled, Maribor 18, na Ptuju 19, v Slovenj Gradcu 20 stopinj Celzija, Murska Sobota, Ljubljana 21, Črnomelj 23, 24 v Novem mestu, najtopleje pa v Kopru in Izoli, kjer so namerili že 25 stopinj Celzija. Današnja nedelja bo sončna in topla, lahko bi rekli celo vroča na Primorskem, preko 30 stopinj Celzija, podobno vreme pa tudi še v ponedeljek in torek. Na sredo pa se Sloveniji obeta vremenska sprememba, ki prinaša hladnejši zrak, tako da bomo nekako verjetno zaključili z letošnjim poletjem in se malo preselili v jesen, kajti temperature bodo padle pod 20 stopinj Celzija, tja do prihodnjega konca tedna pa nas bo občasno spremljal tudi dež, največ padavin v sredo, popoldne, po noči in v četrtek čez dan, no ostali dnevi pa ne bodo čisto suhi, bodo pa, kot sem dejal, precej bolj hladni, kot so bili pretekli praktično skozi vse poletne mesece. No, na začetku tedna naprej pa se bo vreme nekoliko ustalilo, temperature pa bodo spet nekaj stopinj čez 20. Poglejmo še na slovenske ceste, kakšno je dogajanje tam. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji. Okvara vozila ovira promet na ljubljanski severni obvoznici na izvozu Podotik iz smeri Koses. Radarskih in policijskih kontrol pa zaenkrat niste odkrili. Srečno varno, če je kakšna, nič 80 13 nič 2.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Iz šolske klopi v poklic
1: na aktualno.
2: Mesec september tudi pomeni, da so šolske klopi spet polne, da je spet živahno za šolskimi zidovi. Šolske klopi pa niso namenjene samo tistim najmlajšim. Če želite nadaljevati in dokončati osnovno ali srednjo šolo, pridobiti nov poklic ali osvojiti nova znanja, sva bi CDI Univerzum v svoje izobraževalne programe. Tam boste našli vse, kar vam srce poželi. No, mi pa se bomo priključili z našo nagradno igro. Vsak dan od ponedeljka do petka bomo zastavili vprašanje povezano s šolo, na katerega seveda ni napačnega odgovora. Odgovor boste pošiljali preko SMS-a s ključno besedo CDI na številko 051 70 80 90. Enega izmed sodelujočih bomo izžrebali, poklicali ter skupaj z njim ugibali skriti poklic. Če ga bo uganil, prejme nagrado CDI šolski darilni paket. No, na CDI pravijo, da pri njih lahko padeš samo po stopnicah in da je najtežji predmet avtomat za prigrizke. No, tam lahko dokončate osnovno šolo, srednjo šolo, pridobite novo izobrazbo, se prekvalificirate, nadgradite znanje in se naučite marsičesa novega.
0: Iz šolske klopi v poklic.
3: A veš, kateri je najtežji predmet na CDU?
4: Kaj jaz vem? Matematika?
3: Avtomat za prigrizke.
5: CDI je nosilec zelenega znaka kakovosti izobraževanja. Vpiši se na CDI Univerzum.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ljudska univerza Rogaška Slatina vpisuje v srednješolske programe.
3: Zdravstvena nega PTI.
2: Bolničar negovalec.
3: Predšolska vzgoja.
2: Kozmetični in ekonomski tehnik.
3: Gastronomija.
2: Trgovec.
3: Ekonomska gimnazija.
2: Maturitetni tečaj.
3: Ter brezplačna osnovna šola za odrasle.
2: Tudi letos del predava nadaljavo.
3: Več na lu-rogaska.si.
4: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
5: Pohištvo Picasso vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo Picasso za udobno življenje.
6: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
7: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
8: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
9: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
10: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
11: Pozor, to ni do 70%, to je najmanj 70% popusta. V Baby Center Outletu Šiška te čakajo znižana oblačila, obutev, vozički, avtosedeži in igrače. Pohiti le do 20. septembra na Celovški cesti v Ljubljani.
0: Aktualno.

0: aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
1: Več na kokos-boost.si.
2: Kokos.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Javni zavod za mladino, šport in turizem Ptuj bo s pomočjo evropskega denarja razvil nov produkt doživetja dediščine dominikanskega samostana na Ptuju v digitalni preobrazbi, ki so ga poimenovali Dominik. Skoraj 250 tisoč evrov so zanj prejeli na razpisu za vlaganja v razvoj celovitih turističnih produktov v vzhodni kohezijski regiji. Po nedavnem poseku dreves na Trubarjevi ulici, ki je razburil mariborsko javnost, je mestni svetnik stranke mladih Zeleni Evrope Igor Juršič ta teden vložil obravnavo na naslednji seji mestnega sveta predlog odloka o varstvu dreves in upravljanju drevesnega fonda mestne občine Maribor. Ta predvideva, da je odstranitev drevesa skrajni ukrep. Ekipa državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi bo danes pri kraju Globoko v radovljiški občini odstranila letalsko bombo, ki so jo prejšnji teden našli pri urejanju struge Save. Zaradi nevarnosti eksplozije bo v času intervencije potreben umik ljudi z območja oziroma umik v zaprte prostore. Letošnji dan Kobilarne Lipica, ki bo potekal do 18. ure, prinaša tudi posebno zanimivost, spretnostni izziv Drive in Drive, v katerem se bodo na hipodromu srečale različne konjske moči, namreč kočija in avtomobil Porsche. O zmagovalcu bodo odločali hitrost, spretnost in natančnost, so sporočili iz Kobilarne Lipica. Organizatorji kolesarske dirke po Španiji so v soboto popoldne zaradi napovedanih visokih temperatur v Andaluziji skrajšali današnjo 15. etapo. Na mesto 189,7 km bo dolga okoli 110 km. V rdeči majici vodilnega jo bo začel domačin Enrik Mas. Primož Roglič pa je po zahtevni sobotni etapi v skupni razvrstitvi zdrsnil na tretje mesto.
2: Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Spletni trgovci, pozor!
5: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
4: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
0: Aktual.
7: Spala mala moja muzika, to si.
8: Boli me, a tega ne dela vremive.
9: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj, na Aktual, na Aktual.
10: Tvoja si od najboje.
11: Aktual.
12: Dober za poslušat.
13: Dober za pogledat.
14: Danes in jutri bo jasno, današnje dnevne temperature od 25 do 29 na Goriškem in v Slovenski Istri do 31 stopinj Celzija. Jutri zjutraj med 10 in 16 na obali okoli 18, čez dan pa od 27 do 32 stopinj Celzija.
15: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
16: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
14: V zadnji uri se je promet na slovenskih cestah nekoliko zgostil, tako da že imamo prve zastoje na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Ramljami proti Ljubljani, pa pred Šentiljem proti Avstriji in na cesti Šmarje-Koper. Okvara vozila pa ovira promet na ljubljanski severni obvoznici na izvozu Podotiki smeri Koses in na primorski avtocesti oziroma pomurski, se upravičujem, na pomurski avtocesti med Lenartom in Močno proti Mariboru. Srečno, varno in previdno, radarjev niste odkrili, če je kje kakšen, pa sporočite na 080 13 02.

0: skupaj vedno in vse povsod.
1: Z nami v živo.
0: Na aktualu. Gorazd Mavretič Mago.
2: Pred slabimi 6 minutami je odbila 10. ura, no na 6. september se je zgodilo kar nekaj bitk od Marne do Drine. No, mi pa se danes borimo le s tem, ali si privoščiti še eno kavo ali že preklopiti na sok. No, ja, Mago, ostajem z vami. Naj bo vaš največji konflikt danes samo terasa ali kavč?
0: Dober dan, se začne
3: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi
4: električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
5: Tako me lako vratiš v dana, kad srce je tilo, od sreče.

0: Aktual. Poskrbite za svoj Volkswagen, Audi, Škodo, Seat ali Cupro. Vabljeni na vrhunski servis z ugodno ceno. Avtohiša Vrtač Kranj. Pooblaščeni servis Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra. Zagotavljamo termin za redni servis že v roku 3 dni.
1: Ali ste vedeli, da lahko svoje novo ležišče Gold preizkušate kar 100 noči? Kakovosten spanec se začne z dobrim ležiščem, zato vam ga bomo, če z njim ne boste 100% zadovoljni, z veseljem zamenjali. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
3: Tle noter, kako tam ven čista voda?
2: Ma duš, to mora pa koštat.
3: Pa ne pr voda teh.
2: Ti samo pojdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
4: Ahireka, ahireka.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike,

0: spletnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
3: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
4: Dio mio.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepen, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe in kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih prinaša starost. V nadaljevanju nam svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja BioStil. Gospa Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav vam ter vsem gledalkam in gledalcem.
1: Andreja, predlagam, da začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
2: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, tudi v očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
1: Ampak, gospa Andreja, zakaj pa je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
2: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje so bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
1: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo, a to drži?
2: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribi in še jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silici in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
1: In danes vam je ta prestižni in vsestranski kolagen na voljo po prav posebni ponudbi. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in brezplačno poštnino. Izkoristite torej to aktualno super ponudbo, ob tem pa ne pozabite, da so zaloge omejene.
0: Tukaj je nov kolagen z okusom jagode, nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 080 88 88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času današnje oddaje. Gre za kolagen, ki zaradi svoje izjemne sestave blagodejno pripomore pri vaši koži, laseh, nohtih, zobeh, sklepih, dlesnih in ožilju. Izberite torej svojega favorita, kolagen z okusom jagode, s 50% popustom in še brezplačno poštnino. 80 88 88.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Znova smo skupaj in v moji družbi je še vedno strokovna sodelavka iz podjetja BioStil, gospa Andreja. Ja, gospa Fras, vaš kolagen je poseben ravno zaradi svoje edinstvene sestave, ki nima konkurence na tržišču. Zraven 5 tipov kolagena namreč vsebuje še druge izjemne sestavine, ki ob kolagenu pomagajo do boljšega počutja. Zanima me, kako te sestavine delujejo in kako nam bodo blagodejno pomagale pri posledicah staranja.
2: Naš BioStilov kolagen z okusom jagode je res nekaj posebnega. Saj vsebuje še snovi, ki bodo pripomogle k boljšemu ohranjanju, tvorbi in vezavi kolagena v našem telesu. In tako smo k 5 tipom kolagena med drugim dodali vitamin C, ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Vitamin C prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti, vpliva na psihološko počutje in dviguje imunski sistem. Šilejit, ki smo ga prav tako dodali v naš kolagen, pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo in presnovo sladkorjev, prav tako pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže. Potem je tukaj še silicij, ki je izredno pomemben mineral in prispeva k gibljivosti naših sklepov ter skrbi za povrnitev našega udobja. Da učinkovitosti kurkumina ne izgubljam besed. Ta pa med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi, podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne odzive v telesu. Zaustavljanje vnetij v našem organizmu pa pomeni samo eno, upočasnitev staranja.
1: Zdaj, sliši se zelo obetavno. Dr. Majič je torej poskrbel za izjemno sestavo vašega novega kolagena, ekipa strokovnjakov pa je le temu dodala čisto nov okus.
2: Tako je, Darja, drži. Nastal je nov kolagen z okusom jagode v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil. Nov, svež in po zelo dostopni ceni, ki velja samo v času današnje oddaje. Saj vam ob nakupu kolagena priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Takšno ponudbo je res dobro izkoristiti.
1: Ja, drage gledalke in gledalci, današnja ponudba je res izjemna, zato si privoščite nov okus kolagena. Ob nakupu vam namreč priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, kajti zaloge so omejene.
3: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja BioStile. Porabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, na koži in predvsem na svojih laseh, tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil, to je kolagen z okusom jagode in si ob nakupu zagotovite kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, zalog tega prestižnega kolagena ni več veliko. Preizkusite ga, boste videli, rezultati so zagotovljeni. Vse dobro do prihodnič.
0: To je res ponudba, kot je še ni bilo in danes vam je dosegljiva na brezplačni telefonski številki 0808888, kjer vas ob nakupu kolagena čaka kar 50% in še brezplačna poštnina. Vaši sklepi, kosti, hrustanec, koža, ožilje, dlesni in zobje vam bodo zagotovo hvaležni. 0808888888.

0: Pol 11, 4 minute, čez, poglejmo, kako se je ogrelo. Po državi na Bledu 19, Črna na Koroškem 21, prav toliko Trbovlje, Kranj, Slovengradec, Maribor in Ptuj ter Celje 22 stopinj Celzija, Ljubljana 23, v Črnomlju 25, prav toliko v Novem mestu, na Kopru in Izoli pa imamo 29 stopinj Celzija. Danes, jutri in v torek ostaja takšno poletno vreme z visokimi dnevnimi temperaturami, v sredo pa se nam obeta sprememba vremena, začelo se bo z oblačnostjo, potem pa plohami in posameznimi nevihtami, ki se bodo nadaljevale tudi v noči na četrtek, v četrtek čez dan pa se bo deževno vreme razširilo nad vso državo, močno se bo ohladilo, v četrtek dnevne temperature pod 20 stopinj Celzija. Spremenljivo bo tudi za prihodnji konec tedna, no na začetku naslednjega tedna pa lahko pričakujemo spet malo stabilnega vremena in dnevne temperature, ki bodo segle čez 20.
1: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
0: V glavnem na naših cestah ta trenutek beležimo zastoj in sicer na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Avstriji, na Primorski avtocesti zastoj na relaciji Ljubljana-Brezovica proti Kopru ter pred Postojno, prav tako proti Kopru, na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoji pa tudi na cestah Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Šmarje Dragonja. Zaradi okvare vozil je oviran promet na Primorski avtocesti na viaduktu Črnikal proti Kopru ter na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Celju. Srečno, varno, če še kje kaj, nič 80, 13.2.

Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.

0: štartu z najhitrejšim aktualovcem.
1: Ja, takole, dragi moji, dirka ADAC GT Masters, ta konec tedna poteka na Salzburgringu danes, tako kot včeraj, je štart dirke ob 14. uri in 5 minut. Največji adut ta vikend je seveda slovenski dirkač Mark Kastelic, 19-letnik iz Ivančne Gorice, ki bo za volanom Porschea 911 GT3R. Prvenstvo ni tako daleč, da se ga ne bi mogli ugledati v živo, samo malo preko karavank, pa še malo dlje, pa ste že na Salzburgringu. Obiskovalci boste Marka lahko tako srečali tudi v živo, z njim ujeli še kakšno skupno fotografijo za spomin. No, če pa vam vendarle ne uspe, pa si lahko dirko ogledate tudi na YouTube kanalu, in sicer ADAC, ali pa si zagotovite vstopnice neposredno na uradni strani za vstopnice Salzburgringa. Uživajte!
0: Na štartu z najhitrejšim aktualovcem.
2: Javljanje iz dirke Marka Kastelica vam omogoča ASP Lesce, Mercedes-Benz.

0: Aktual.
1: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Kasaški praznik na Hipodromu Stožice. Vabimo vas na največje kasaške dirke letos na Hipodromu Stožice Ljubljana. To nedeljo od 14. dalje. Glavne točke: Ljubljanska milja, državno prvenstvo triletnih kasačev, dirka za pokal ljutomerskega kasača. Za otroke pripravljamo igrala, ustvarjalne delavnice in jahanje konjev. Za odrasle pa stave, dobro hrano in pijačo. Začetek ob 14. uri, vstop in parkirišče sta brezplačna. Pridite sami ali z družino in v Stožicah preživite lepo nedeljsko popovdne.
3: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
4: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
5: Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Indonezijske oblasti so zaradi izbruha ognjenika Anak Krakatu, ki je od prestolnice Jakarta oddaljen 150 km, začasno ustavile promet na glavnem letališču v državi, mednarodnem letališču v Jakarti. Prizadetih je več kot 200 letov in 22 tisoč potnikov, poročajo tuje tiskovne agencije. Po lanskem dobrodelnem kolesarjenju od Maribora do Istanbula, na katerem je zbral več kot 15 tisoč evrov za otroke iz socialno ogroženih družin, se Iztok Kočevar 4. oktobra podaja na novo pot. Tokrat bo po napovedih kolesarjev od Maribora do Palerma, kar ponovno pomeni več kot 2000 km dolgo pot, so sporočili organizatorji. Delo državnega zbora je po parlamentarnih počitnicah v polnem zagonu. Tudi v prihodnem tednu se bodo vrstile razprave na delovnih telesih. V spredju bo med drugim vladno vodenje zunanje politike, zlasti v odnosu do Izraela. Na klopeh matičnih odborov pa bosta tudi predloga za uvedbo brezplačnega vrtca za vse otroke in za spremembo o tajnem glasovanju državnega zbora. V največji dunajski čistilni napravi v Zimmeringu bodo nad enim od čistilnih bazenov postavili zložljivo sončno streho, ki bo proizvajala elektriko iz sončne energije, ne da bi zato morali pozidati dodatne površine. Če se bo tehnologija izkazala za uspešno, bi jo lahko na tej čistilni napravi razširili na dodatnih 46 tisoč kvadratnih metrov. Organizatorji kolesarske dirke po Španiji so v soboto popoldne zaradi napovedanih visokih temperatur v Andaluziji skrajšali današnjo 15. etapo. Na mesto 189,7 km bo dolga okoli 110 km. V rdeči majici vodilnega jo bo začel domačin Enrik Mas. Primož Roglič pa je po zahtevni sobotni etapi v skupni razvrstitvi zdrsnil na tretje mesto.
2: Oči, gremo na hura družinski dan!
3: Nika Zorjan, Tingana Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
2: Hura!
3: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
5: Vremenska napoved za danes in jutri se ni spremenila, ostaja sončno in precej toplo, današnje dnevne temperature od 25 do 29, na Goriškem in Slovenski Istri do 31 stopinj. Na jutri bo še nekoliko topleje, dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija, zjutraj bo bolj sveže, v notranjosti od 10 do 16, na Primorskem okoli 18 stopinj. Na slovenskih cestah ostajajo zastoji, kar smo že poročali, in sicer na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Avstriji, na Primorski avtocesti od Ljubljane proti Vrhniki in pa med Uncem in Postojno proti Kopru, pa na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, kjer je kolona vozil dolga približno 1 km. Zgoščen promet z občasnimi zastoji je tudi na vseh pomembnejših obalnih cestah. Srečno in varno vožnjo želimo, če zaznate še kakšno kontrolo, sporočite na 080 13 02.

0: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Skupaj vedno in vse povsod.
2: Z nami v živo.
1: Na aktualu. Gorazd Mavretič Mago.
3: Ja, najsta je odbila, tako da se približujemo polovici današnje nedelje. No, tale prva polovica vedno zelo hitro mine, ker jo en delček še prespimo, preostali del pa nekaj kuhanja, pa jutranja kavica itd. in minja. Ampak popoldne boste videli, še ga bo mogoče izkoristiti, pa še vreme nam gre na roko. Danes rojstni dan praznuje Roger Waters iz Pink Floydov. Če je kdo znal narediti zvok, ki te odnese v vesolje, je bil to prav on. No, in pa vas odnašamo le in zgolj v nedeljsko sproščenost. Majhen oddih pred kosilom bo glasbeni, pa tudi še kakšno novičko vam naprosim.
1: Dober dan se začne
4: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi
5: električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Aktual. Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel, psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
5: Ostrina, tradicija in tekmovalni duh. To nedeljo, 6. septembra ob 14. uri, bo na gradišču nad Šentvidom prestižni 9. državno prvenstvo v metu krpanove dvojne sekire. Sodeluje lahko kdorkoli.
6: Pester spremljevalni program, prikaz kovanja v živo. Organizirane tudi delavnice za otroke.
5: Vabljeni ta vikend na dan sekire.
7: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat. Dio mi.
8: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. 2 kg jabolk, samo 2,59 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
9: Ekskluzivno obojanje spominov.
10: Srečanje generacij.
9: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Early Bird vstopnice. Razprodano. Na voljo še naslednji kontingent vstopnic. Top Event.si in bencinski servisi Petrol.

0: Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
1: Na aktualu.
2: Ja, tako je, dragi moji, sonce bo počasi izgubljalo moč in potrebno se bo spet malo ogrevati. Toplotne črpalke pa niso le prihranek in skrb za okolje. Starejšim pomenijo konec nepornega prenašanja drv, nalaganja peči, čiščenja dimnikov. Tehnološkim navdušencem pa nudijo pametno rešitev z nadzorom prek telefona ali računalnika. 18. in 19. septembra bodo v Lužnici pri Žalcu potekali dnevi odprtih vrat podjetja Termošop, kjer bodo vsi obiskovalci lahko spoznali podjetje, njegove strokovnjake in energetske rešitve. Boste videli po obisku odločitev, s čim ste boste letos ogrevali, ne bo sploh več težka.
0: Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
3: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Lužnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.

Pa smo spet pri našem vremenu, ne bom dolgo vezil, ker sem danes že toliko krat ponovil. Kot kaže, se poletje v tednu, ki je pred nami, vendarle poslavlja. To ne pomeni, da ne bomo imeli več prijetnih temperatur, a tiste najvišje so verjetno letos končane. Ta trenutek po državi jasno, v Ljubljani 25, v Novem mestu 26, v Kopru 31 stopinj Celzija, v Mariboru 23, v Ratečah pa so namerili 21. Tako bo še jutri in v torek, v sredo pa, kot sem dejal, sprememba. Začela se bo s plohami in nevihtami, ki se bodo po noči širile nad vso državo. Četrtek pa bo oblačno in tudi deževno, dnevne temperature le okoli 18 stopinj Celzija. Vreme naj bi se izboljšalo na začetku prihodnjega tedna, takrat bodo temperature spet malo čez 20. Ja, na slovenskih cestah pa takole v glavnem zastoji radarskih in policijskih kontrol niste odkrili. Zastoji pa na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Dramljami proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko, med Uncem in Postojno ter pred Postojno proti Ljubljani, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke, kjer je kolona vozil dolga 1 kilometer. Zastoji so tudi na vseh pomembnejših obalnih cestah. Okvari vozil ovirata promet na primorski avtocesti na viaduktu Črnikal proti Kopru, na gorenjski avtocesti med priključkoma Brezje in pod Tabor proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Celju. Varno vožnjo želim, če še kje kaj, nič 80 13 02.

mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Orešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Ja, nedavkraden je bila z nami svojo novo uspešnico, mi pa poglejmo, kaj se dogaja na področju naših domačih živali. Pravzaprav so zelo pridne, ker zadnje dva dneva nismo prejeli obvestila o pogrešani ali najdeni živalici. Imamo pa eno pogrešano muco, dva dni nazaj je bele barve s črnim repom, sliši pa na ime Piko, na sebi pa ima tudi oprsnico na kratkem povodcu. Čigava je, kdo jo išče, najde na naši spletni strani radioaktual.si, poševnica Zivalski radio. Upam, da se kmalo najde.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Ste pripravljeni na mladiča?
4: Mr. Pet.
3: V Mr. Petu najdete vse. Vrhunsko hrano, ležišča, plenične podloge, priboljške, igrače in še veliko več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Ja, takole, tole pa so Davor Adolfi in Ritmo Loko še z eno zabavno za zaključek tega dopoldneva. Vino me opilo, lepo vodite.

0: Aktual.
1: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah in vzglavnikih, ter do 60% na številni postelini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kupujete nepremičnino?
3: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
4: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
5: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
6: 3, 2, 1.
7: Megahit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na zadnje zaloge vrtnega pohištva. Sedaj kar do 70% cene. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
9: Narejen za moje ušesa.
10: Aktual.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi je pri vasi Globoko v Radovljiški občini uspešno odstranila 250-kilogramsko letalsko bombo. Bombo so uspeli deaktivirati v eni uri, potem ko so uničili še vžigalnika. Bombo pa bodo odpeljali na uničenje. V občini Mirna so zaključili gradnjo vrtca, ki bo imel 8 oddelkov in je eden največjih projektov občine od njene ustanovitve leta 2011. 20. avgusta je bil izveden tehnični pregled novega objekta, vrtec pa bo uradno svoja vrata odprl oktobra, so sporočili iz mirenske občine. V deželi Saška-Anhalt na vzhodu Nemčije potekajo deželne volitve, na katerih se skrajno desni alternativi za Nemčijo AfD obeta prepričljiva zmaga. A ker AfD glede na ankete ne bo dobila absolutne večine glasov, večina strank pa ne bi sodelovala z njo v koaliciji, je malo verjetno, da bi uspelo oblikovati deželno vlado. Posebna od poslanca predsednika ZDA Donalda Trumpa, Jared Kushner in Steve Witkoff sta danes prvič na obisku v Kijevu, kjer se bosta sešla z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. V okviru diplomatskih prizadevanj za končanje vojne med Rusijo in Ukrajino v Kijev prihajata iz Moskve, kjer jo je v soboto sprejel ruski predsednik Vladimir Putin. Delo državnega zbora je po parlamentarnih počitnicah v polnem zagonu. Tudi v prihodnem tednu se bodo vrstile razprave na delovnih telesih. V spredju bo med drugim vladno vodenje zunanje politike, zlasti v odnosu do Izraela. Na klopeh matičnih odborov pa bosta tudi predloga za uvedbo brezplačnega vrtca za vse otroke in za spremembo o tajnem glasovanju državnega zbora.
0: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
2: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
0: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
2: Več na kokos-boost.si.
3: Kokos Agency.
4: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
5: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
6: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
4: Hura!
5: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
6: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Družba, dajmo skupaj preveriti, kakšno vreme nas čaka danes. Najvišje dnevne temperature od 25 do 29, na Goriškem in Slovenski Istri do 32 stopinj. Nas pa tudi jutri čaka precej jasno vreme, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo, najnižje jutranje temperature od 10 do 16, bo že potrebno imeti s seboj kakšno jakenco, ob morju okoli 18, najvišje dnevne pa od 27 do 32 stopinj.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
0: Lep pozdrav tudi vsem aktualcem, ki se družite z nami na cestah, pa dajmo skupaj preveriti, kakšno je stanje na slovenskih. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Lomom in Uncem, pa še cel kup zastojev imamo in sicer na primorski avtocesti v smeri Kopra med Ljubljansko obvoznico in Brezovico ter v obe smeri v delovni zapori pri Postojni. Tudi na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, tam vas čaka dolg zastoj v dolžini 3 km, pa še na cestah Dragonja-Koper, Lucija-Strunjan in Lesce-Bled. Prt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Lomom in Uncem, pa še cel kup zastojev imamo in sicer na primorski avtocesti v smeri Kopra med Ljubljansko obvoznico in Brezovico ter v obe smeri v delovni zapori pri Postojni, pa tudi na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma. Uživaj vikend
1: na aktualu.
0: Z nami Teja Arlič.
2: Še enkrat dober dan in lepo pozdravljeni, moja najljubša družba. Točno 12 minut čez 12 je ura, to pomeni, da si moramo nekaj zaželeti, da se da bi spolne želja. In kdo bi si mislil, tole sončno in bojda zadnjo vročo nedeljo preživljamo skupaj letos. Čudovit dan je pred nami, še toliko slajši pa bo ob nedeljskem kosilu, dobri družbi in pa seveda glasbi aktuala. Meni osebno tale teden najljubši komad, od 1 do 10, ocena 5. Da mi je još jednom, vedno simpatičen, nasmejan, energičen, Bruno Rački začenja novo uro in tole našo popodne, naše popodne. Gorazd je bil pred mano, mikrofon je nabil 2 metra gor. Tisti, ko imate poškane TV, lahko to vidite, jaz bom po tem času to uredila. Gremo 3, 4 zdaj, Bruno Rački,

0: v sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: V Avtohiši Vrtač imamo pestro izbiro, več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje. Možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša Vrtač. Specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
4: Dio mio.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra. Ste jih danes že prebrali?
7: Novice Svet 24.
6: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radia Maligani, točno 2 minutki čez pol. Eno je ura, dajmo skupaj preveriti, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V tem trenutku v Izoli namerjenih 30 stopinj, 28 jih imamo v Črnomlju, 27 v Novem mestu, 26 v Ljubljani, Trbovljah, 25 na Bledu, tudi na Ptuju, v Kranju in pa Črni na Koroškem. Popovdne nas čaka še precej sonca, oblačnost pa se bo pojavljala, tu pa tam tudi kakšna plitka oblačnost, v notranjosti še bo pihal veter vzhodnih smeri. Drugače pa temperature od 25 do 29 na Goriškem in Slovenski Istri bo še malce bolj vroče, do 32 stopinj. Nas pa tudi jutri čaka predvsem sončno vreme, temperature pa podobne današnjim od 27 do 32.
1: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje zdravstvena polica vam v primeru poškodbe ali bolezni zagotavlja obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Lep pozdrav tudi vsem aktualovcem, ki ste v tem trenutku z nami na cestah. Dajmo preveriti, kakšno je stanje na slovenskih. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani, v delovni zapori med Postojno in Ravber Komando, tam je že nastal zastoj. Zaradi okvare vozila pa je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, med priključkom Senožeče in razcepom Nanos, pa še pokvarjen tovornjak je zaprl počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Lomom in Uncem. Še cel kup zastojev nas čaka na cestah, in sicer na primorski avtocesti so zastoji v smeri Kopra med Ljubljansko obvoznico in Brezovico ter obe smeri v delovni zapori pri Postojni, tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa tudi na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke vas čaka dolg zastoj v dolžini 3 km in pa še zastoji na cestah Dragonja-Koper, Lucija-Strunjan in pa Lesce-Bled. Zaradi kolesarske dirke bo danes vse do 18. ure na območju Kranja in okolice kratkotrajna popolna zapora. Zapore bodo v Kranju na Ljubljanski cesti in na cesti Škofja Loka Železniki. Pa poglejmo še, kje se skrivajo radarji. V tem trenutku vas čaka radar na cesti Dolenja vas, Kočevje na koncu ravnine in pa še enega imamo v Ljubljani na Blajvajsovi cesti, meri pa proti Viču. Je pa to zaenkrat vse, dragi moji, če opazite, kje še kakšno posebnost, kakšen radar, policijsko kontrolo ali pa daljši zastoj, pa smo tukaj za vas, dajte nam sporočiti, mi bomo sporočili naprej na 080 13 02. No tak daj pa, srečno in varno pot do cilja.

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Samski.
3: Samska.
2: onaon.com. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Ljudska univerza Rogaška Slatina vpisuje v srednješolske programe.
5: Zdravstvena nega PTI.
4: Bolničar negovalec.
5: Predšolska vzgoja.
4: Kozmetični in ekonomski tehnik.
5: Gastronomija.
4: Trgovec.
5: Ekonomska gimnazija.
4: Maturitetni tečaj.
5: Ter brezplačna osnovna šola za odrasle.
4: Tudi letos del predava nadaljavo.
5: Več na lu-rogaska.si.
6: Študij na doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
7: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
5: Pozor, to ni do 70%, to je najmanj 70% popusta. V Baby Center Outletu Šiška te čakajo znižana oblačila, obutev, vozički, avtosedeži in igrače. Pohiti le do 20. septembra na Celovški cesti v Ljubljani.
8: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
9: Čarobno.
3: Aktual.

Moja Marina, Jasmin Stavro, si bil tole na aktualu. Pesem je nastala leta 2020, avtorja glasbe in besedila pa sta Antonija Šola in Sven Gledža. Najbolj zanimivo pa je, da Marina ni bila konkretna ženska, ampak Antonija Šola je povedala, da je izbrala ime Marina, ker je lepo, zveneče in jo asocira na poletje. Želela je, da si vsak poslušalec predstavlja svojo Marino in namen pesmi je bil predvsem zabava, poletno vzdušje, veselje in pa pozitiva in jaz mislim, da jim je tole kar uspelo. Tako kot je uspelo tudi naslednji skupini, simpatičnim dečkom, ljubavnici, ki so ustvarili tale komad. Veruj mi, jedina točno 8 minut do enih na aktualu. Dober dan!

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Novi skatepark na Hudini v Celju, eden največjih in najsodobnejših v regiji, je dokončan in že pripravljen za uporabnike. Poligon za rolkarje, BMX kolesarje, skiroje in druge urbane športe bo konec septembra doživel tudi mednarodno premijejo. Saj bo Celje gostilo finale svetovne serije World Rookie Tour, so sporočili iz celjske občine. Turisti v Zgornjo Savinjsko dolino letos prihajajo še v večjem številu kot lani. Obenem pa s poprečno 2,9 prenočitve, v prvih sedmih mesecih letos na območju ostajajo tudi dlje od povprečja celotne države in Alpske Slovenije. Število prihodov turistov in njihovih prenočitev se je medletno povečalo za 13,7 oziroma 14,1%. Število smrtnih žrtev uničujočih poplav, ki so konec avgusta prizadele območje Himalaje ob meji med Kitajsko in Nepalom, se je v kitajskem Tibetu povzpelo z 31 na 43, poročajo kitajski državni mediji. V Nepalu so doslej našli več kot 1300 smrtnih žrtev, poleg tega pa v obeh državah še vedno pogrešajo skupaj skoraj 5000 ljudi. V izraelskih zračnih napadih na jugu Libanona so bili ubiti 4 ljudje, 20 je bilo poškodovanih, med njimi 3 otroci, je sporočilo libanonsko ministrstvo za zdravje. Izrael je sporočil, da je napade izvedel v odgovor na napad libanonskega proiranskega gibanja Hezbolah na izraelske vojake na jugu Libanona. V občini Mirna so zaključili gradnjo vrtca, ki bo imel 8 oddelkov in je eden največjih projektov občine od njene ustanovitve leta 2011. 20. avgusta je bil izveden tehnični pregled novega objekta, vrtec pa bo uradno svoja vrata odprl oktobra, so sporočili iz mirenske občine.
2: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
3: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
2: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
5: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
4: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
5: Kokos Boost 2026.
4: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
5: Prijave na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Je, če ste že razmišljali, ali danes vzeti s seboj dežnik, ga kar pustite doma. Popoldne nas namreč čaka precej jasno nebo, tu in tam družbo nam bo sicer delala kakšna majhna kopasta oblačno, drugače pa temperature prav poletne. Čez dan se bo ogrelo na prijetnih 25 do 29 stopinj, na Goriškem in Slovenski Istri pa bo še bolj vroče do 32. In kaj nas čaka jutri? Ja, spet večinoma jasno vreme, proti večeru se bo nebo za kratek čas nekoliko pooblačilo, zjutraj pa bo sveže od 10 do 16, stopin ob morju okoli 18, čez dan pa ponovno poletno od 27 do 32. Skratka, poletje očitno še ne misli spakirati kočko. Lepo zdrav tudi vsem aktualovcem, ki se družite z nami na cestah. Preverimo, kakšno je stanje na slovenskih. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani. V delovni zapori med Postojno in Rauber komando, tam je že nastal zastoj. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Lomom in Uncem. Zastoje imamo na primorski avtocesti v smeri Kopra med Dragomerom in Vrhnikom ter obe smeri v delovni zapori pri Postojni. Tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, tam vas čaka še vedno dolg zastoj v dolžini 3 km in pa zastoj tudi na cestah Dragonja-Koper, Lucija-Strunjan in Lesce-Bled. Zaradi kolesarske dirke bo danes do 18. ure na območju Kranja in okolice kratkotrajna popolna zapora. Zapore bodo v Kranju na Ljubljanski cesti in na cesti Škofja Loka Železniki. Radarji. Bel kedi vas čaka v Brežicah, na cesti Svobode pri bencinski črpalki in pa radarja sta v Prapečah na začetku in na koncu vasi merita pa v obe smeri. To je zaenkrat vse, če opazite še kakšno posebnost, pa smo tukaj za vas na brezplačni 080 13 02.

0: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Dober dan, se začne
2: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma. Uživaj vikend!
2: Na aktualu!
1: Z nami Teja Arlič!
3: Dober dan in lep pozdrav! Pravijo, da je smeh pol zdravja, zato pa, dragi aktualovci, na smeške na obraz. Ura je odbila ena, v tem trenutku že 8 minut čez in čas je, da skupaj vstopimo v nedeljsko popoldne z nasmehom, dobro voljo in pa pozitivno energijo. Tako da, ostanite z nami, vse nas čaka še vsaj ena prijetna ura polna dobre glasbe. Klapa Sveti Juraj začenja tole uro, Ružo, Crvena, dober dan in še enkrat lep pozdrav na aktualu.

0: Aktual.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
0: Ekskluzivno upojenje spominov.
2: Srečanje generacij.
0: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
3: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
4: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.
6: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Šolski zvonec je že zdavnaj utihnil. Nekateri predmeti pa še vedno strašijo po spominu. Vsak dan na Aktualu odgovorite na novo šolsko vprašanje.
9: Ko vas pokličemo,
8: boste iz 3 stavkov ugibali poklic. Pravilen odgovor vam prinese nagrado CDI Univerzum. Iz šolske klopi v poklic. Samo na Aktualu.
10: A slišu, na CDI-ju lahko padeš. Samo po stopnicah.
11: Na CDI-ju zagovarjamo individualen pristop in učno pomoč vse do cilja. Vpiši se na CDI Univerzum.

je trenutno v vaši roki? Če je odgovor telefon, imam za vas eno precej neprijetno novico. Vaš telefon, dragi aktualovci, je lahko bolj umazan kot straniščna školjka. Raziskave so namreč pokazale, da je bilo kar 92% testiranih telefonov prekritih z različnimi mikroorganizmi. In nič bolje ni s tipkovnico, daljincem, tudi na njiju se lepo zbirajo drobtine, prah, maščoba in bakterije. Torej, če ste danes že očistili kuhinjo in kopalnico, ne pozabite še na tisto eno stvar, ki jo držite v rokah ves dan. Torej, telefon naj bi bilo dobro očistiti celo vsak dan in tudi v tem trenutku ne bi škodilo.

Kakšne so trenutne temperature po Sloveniji, bomo preverili zdaj. 30 stopinj je v tem trenutku na v Kopru, 29 jih imamo v Črnomlju, 27 stopinj je bilo izmerjenih v Ljubljani, tudi v Celju, Novem mestu, 26 v Kranju, Slovengradcu, Mariboru in pa 25 v Črni na Koroškem in Trbovljah. Ja, če ste danes razmišljali, ali se bojo vzeti dežnik, ga dajte kar pustiti doma, popovdne nas namreč čaka še precej jasno nebo, tu in tam nam bo družbo delala tudi kakšna majhna kopasta oblačnost, v notranjosti pa se bo zavzel veter vzhodnih smeri. Temperature prav poletne, prijetne, čez dan se bo ogrelo na prijetnih od 25 do 29 stopinj, na Goriškem in Slovenski Istri pa bo še bolj vroče, do 32 gremo. Kaj nas čaka jutri? Ja, spet večinoma jasno vreme, proti večeru pa se bo nebo za kratek čas nekoliko pooblačilo. Zjutraj bo sveže od 10 do 16, ob morju okoli 18, čez dan pa ponovno poletno od 27 do 32 stopinj. Še hiter skok na slovenske ceste, previdno, pešec na vozišču ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Kozarje. Ponovno je odprt vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori med Postojno in Ravber komando, pokvarjeno vozilo so odstranili, zastoj pa še vedno ostaja. In ko smo ravno pri zastojih, zastoj tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Dragomerom in Vrhnikom ter obe smeri v delovni zapori pri Postojni, zastoj tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro ter proti Mariboru med Slovensko Bistrico in počivališčem Polskava. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, tam vas čaka še vedno 3 km dolg zastoj in pa na cestah Šmarje-Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Zaradi kolesarske dirke bo danes do 18. ure na območju Kranja in okolice kratkotrajna popolna zapora. Zapore bodo v Kranju na Ljubljanski cesti in na cesti Škofja Loka Železniki. Pa še radarji, bel kedi vas še vedno čaka v Brežicah na cesti Svobode pri bencinski črpalki in pa radarja sta v Prapečah na začetku in na koncu vasi, merita pa obe smeri. To je zaenkrat vse, če opazite še kakšno posebnost, pa smo tukaj za vas na brezplačni, nič 80, 13, nič 2.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
2: Točno 20 minut manjka pa bo ura 2. Dober dan, družba, in tole popovdne se bomo pogovarjali. Zanima me, kaj je značilnost vsakega tipičnega Slovenca. No, seveda najprej moramo vsak dan preveriti vreme, vsaj trikrat na dan. Potem pa je tu tudi obvezno vprašanje, a boš še malo, ker tudi škrti nismo. Tudi takrat, ko smo pojedli že vse. Seveda pa ne smemo pozabiti niti na nedeljsko kosilo, kakšno dobro kavico in pa tisto našo večno navado, da se pritožujemo nad scenami, ampak vseeno gremo v trgovino, ker nam druga pač ne preostane. Kaj so lastnosti tipičnega Slovenca? Ni 41, 30, 40, dajte mi napisati.

0: 41 30 40 50. Radio Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Pozor, to ni do 70%, to je najmanj 70% popusta. V Baby Center Outletu Šiška te čakajo znižana oblačila, obutev, vozički, avtosedeži in igrače. Pohiti le do 20. septembra na Celovški cesti v Ljubljani.
3: Ali ste vedeli, da lahko svoje novo ležišče Gold preizkušate kar 100 noči? Kakovosten spanec se začne z dobrim ležiščem, zato vam ga bomo, če z njim ne boste 100% zadovoljni, z veseljem zamenjali. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
4: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
5: Čudovito.
6: Aktualno.

0: popovdne me zanima, kaj je značilno za tipičnega Slovenca. Je zagotovo tudi med drugim veliko jamranja. Če je zunaj sonce, nam je prevroče, jamramo, kak je vroče zunaj. Če dežuje, je premokro, joj, spet pada dež, če je premrzlo, je premrzlo. Če je lepo vreme, se sprašujemo, kdaj bo spet deževalo. Zanima me, kaj so lastnosti tipičnega Slovenca.
1: Nič 41, 30, 40, 50.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V Bosni in Hercegovini divjajo gozdni požari, pri gašenju sodelujejo letala za gašenje, vojaški helikopteri in vojska. Gozd dim se je razširil vse do Dalmacije v sosednji Hrvaški ter vznemiril tamkajšnje prebivalce, poročajo mediji v regiji. O požarih poročajo tudi iz Črne gore. Ameriška odposlanca Jared Kushner in Steve Witkoff sta prispela v Kijev na pogovore o končanju vojne v Ukrajini. Iz Moskve, kjer sta se v soboto srečala z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, sta pripotovala z vlakom. Kmalu zatem jo je sprejel ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Iran je odgovor na ameriški napad na iranske tankerje blizu otoka Hark v soboto napadel tri tankerje, ki so pluli po nedovoljenih poteh v Hormuški ožini, ter tri plovila povezana z ZDA na drugih območjih, poročajo tuje tiskovne agencije. Teheran je danes prevzel odgovornost tudi za napad na ameriški dron na območju Hormuške ožine. Število smrtnih žrtev uničujočih poplav, ki so konec avgusta prizadele območje Himalaje ob meji med Kitajsko in Nepalom, se je v kitajskem Tibetu povzpelo z 31 na 43, poročajo kitajski državni mediji. V Nepalu so doslej našli več kot 1300 smrtnih žrtev, poleg tega pa v obeh državah še vedno pogrešajo skupaj skoraj 5000 ljudi. Novi skatepark na Hudini v Celju, eden največjih in najsodobnejših v regiji, je dokončan in že pripravljen za uporabnike. Poligon za rolkarje, BMX kolesarje, skiroje in druge urbane športe bo konec septembra doživel tudi mednarodno premiero. Saj bo Celje gostilo finale svetovne serije World Rookie Tour, so sporočili iz celjske občine.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
4: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
4: Hura! Hura, družinski dan z Baby Centrom.
5: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
6: Informirali smo se, pa poglejmo še skozi vremensko okno. Danes nas čaka prav prijetno poletno popoldne, precej jasno nebo tu in tam kakšen majhen oblaček, da soncu ne bo dolg čas. V notranjosti bo zapihal veter vzhodnih smeri, temperature pa od 25 do 29 stopinj, na Goriškem in Slovenski Istri pa prava poletna senzacija do 32 stopinj. Kaj pa jutri? Jutri nas zjutraj čaka od 10 do 16 stopinj, ob morju okoli 18, ampak čez dan se bo grelo do 27 oziroma od 27 do 32 stopinj. Proti večeru pa bo nebo za kratek čas spet pokazalo nekaj več oblakov.
7: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
8: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
6: Še skok na slovenske ceste, dober dan družba. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter mimo Vrhnike. Tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predolom Golorebro, proti Mariboru pa med Slovensko Bistrico jug in sever. Na gorenjski avtocesti so zastoji proti Avstriji, tam vas čaka 2,5 km dolg zastoj pred predorom Karavanke in pa na cestah Šmarje Koper, Izola Strunjan, obe smeri in Lesce Bled. Zradi kolesarske dirke Latap Slovenija so danes občasne ali celodnevne popolne zapore cest na območju Kranja, Škofje Loke in Železnikov. Je pa to zaenkrat vse, radarjev in kontrol v tem trenutku ni opaziti, če pa vendarle kje kakšnega opazite, da se pojavi, pa smo tukaj za vas na brezplačni 080 13 02.

0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popodnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
0: Uživaj vikend.
2: Na aktualu.
0: Z nami Teja Arlič.
3: Dve je odbila ura, dober dan, moja najljubša družba. Tole popovdne se pogovarjamo o tem, kaj so lastnosti tipičnega Slovenca. In aktualovec nas je kar poklical, dober dan, živjo.
4: Ja, živjo, Zora. E, to je tako, a veš, k tel Gorenci, naprimer, Ernest, ti zjutraj, k se zbudi, misli, a Francel že kravo kupil sem v sosem. To je prvo vprašanje, to tudi. Če že na pomrtu, bo to vprašal. No je pa ena druga, sta tudi dva Gorenca, sta imela vsako enih 40 krav, ne? Pa prav, eden zjutraj prav ti. Kako da naše krave pomen mleka dajejo, pa oba dva imamo 40 krav, pa z isto nezaro jih futrava, z isto travarijo, pa s temo, ne? Je rekel, daj, kako ti narediš? Ja, nač pravno, stenem pa to da vam prej. Ja, je rekel, to moraš drugače. Je rekel, jaz pridem v štalo, pravam, dobro dan, punce, dobro jutro. Kako ste kaj spala, je v redu, mu, mu, mu, mu. Pol pa prav, no, koga bomo danes? A bomo mlek, ali jo gove iz rezki? To je tako, jaz zdrav, majte se.
3: Kaj so lastnosti tipičnega Slovenca? Še kdo? Nič 4, 1, 30, 40, 50. Mi pa začenjamo novo uro z Draženom Zečičem. Govore mi mnogi ljudi na aktualu.

0: v sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj dva izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Poskrbite za svoj Volkswagen, Audi, Škodo Seat ali Cupro. Vabljeni na vrhunski servis z ugodno ceno. Avtohiša Vrtač Kran. Pooblaščeni servis Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra. Zagotavljamo termin za redni servis že v roku 3 dni.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljeva na zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. 2 kg jabolk, samo 2,59 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj. Aktualov Facebook profil.
4: Fore.
3: Štosi.
4: Komentari.
3: Resni in manj resni.
4: Jezni in srečni.
3: Žalostni in veseli.
4: Gremo vsi na Aktualo Facebook.
3: Klikajmo skupaj.
4: Zabavajmo se skupaj.
3: Skupaj.
4: Skupaj.
3: Skupaj. Aktualo Facebook profil. Novo na Aktualu.

0: Ljudi poput nas, jaz sem Zlokič in Jako Jozinovič, sta bila tole na aktualu, točno 23 minut čez drugo je pokazala ura in priletel je SMS na vprašanje, kaj so lastnosti tipičnega Slovenca. Lepe ženske, dobra čaga in pa čim manj dela. Pravite pa tudi, da tipičen Slovenc bo, ko bo napovedana podražitev goriva za en cent, čakal s prižganim motorjem v vrsti pred bencinskim servisom 2 uri, da bo privarčeval. Še kaj?
1: Nič 41, 30, 40, 50.

0: Na aktualu točno minutka čez pol tretjo je ura in poglejmo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Izoli v tem trenutku namerjenih 31 stopinj, 29 jih imamo v Novem mestu, tudi v Črnomlju, 28 na Ptuju, v Ljubljani, 27 v Kranju, na Bledu, v Trbovljah, Mariboru in pa 26 stopinj v tem trenutku v Slovengradcu. Ja, danes nas čaka prav prijetno poletno popoldne, precej jasno nebo tu in tam kakšen majhen oblaček, da soncu ne bo dolg čas, drugače pa temperature do 32 stopinj. Tudi jutri nas bo zjutraj pričakalo nekoliko bolj sveže vreme, od 10 do 16 stopinj, ob morju okoli 18, čez dan pa od 27 do 32, proti večeru pa bo nebo za kratek čas pokazalo nekaj več oblakov.
1: Wow! V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes in plačilo razdelite na obroke. Wow! Big Bang!
0: Še skok na slovenske ceste. Promet je oviran na dolenjski avtocesti proti Obrežju zaradi pokvarjenega vozila med Mirno Pečjo in pokritim okopom Karteljevo. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter mimo Logatca, tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, pa proti Mariboru med Slovensko Bistrico jug in sever. Tudi na gorenjski avtocesti so zastoji proti Avstriji, tam vas čaka 2,5 km dolg zastoj pred predorom Karavanke in pa na cestah Šmarje-Koper, Izola Strunjan v Besmeri in Lesce Bled. Zaradi kolesarske dirke Letap Slovenija pa bodo danes občasne zapore ali pa celodnevne popolne zapore cest na območju Kranja, Škofje Loke in Železnikov. Pa še radar se je pojavil v tem času, siv Citroen vas čaka v Paki pri Velenju. To je zaenkrat vse, želim vam srečno in varno pot do cilja.

0: skoči v avto, greva samo do šole.
1: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.

0: ne zapusti me in tudi vi, dragi aktualovci, ostanite v naši družbi še naprej. V tem trenutku pa je čas za živalski radio.
1: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na aktualovi spletni strani.
0: Bojano se je okolici Velike planine izgubila psička po imenu Ajda, pasme nemški lovski terjer. V levem ušesu ima tetovirano življenjsko številko, najverjetneje je zašla v podvoljek proti Lučam. V okolici Rač pa Žana pogreša sivotigrska čipiranega muca, ki je zelo crkljiv, novih ljudi se ne boji in se jim pusti božati, je tudi zelo igriv in prijazen, sliši pa na ime Lumpi. Na okolici Rogaške Slatine pa Romana pogreša muca bele barve s črnim repom, ki sliši na ime Piko. Na sebi ima prsnico na kratkem povodcu. Tako da, dragi aktualovci, če ste tudi vi izgubili hišnega ljubljenčka ali pa če se je kakšen privlekel k vam domov, najdete obrazec za vse pogrešančke in najdenčke na naši spletni strani radioaktual.si pod zavihkom Živalski radio.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Ste pripravljeni na mladiča? Mr. Pet. V Mr. Petu najdete vse. Vrhunsko hrano, ležišča, plenične podloge, priboljške, igrače in še veliko več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Pozor, to ni do 70%, to je najmanj 70% popusta. V Baby Center Outletu Šiška te čakajo znižana oblačila, obutev, vozički, avtosedeži in igrače. Pohiti le do 20. septembra na Celovški cesti v Ljubljani. Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
2: Skrivnostno.
1: Aktualno.

Jan Plestenjak je bil tole na aktualu. Poletje je prekratko in ko smo ravno pri poletju, kaj je asociacija, dragi aktualovci, ki jo dobite, ki jo, ko vidite sliko Ivane Kobilice? Je to slika na poletje ali bankovec za 5000 dolarjev? Ja, dajmo se zdaj malo spomniti in obuditi spomine na 5000 dolarjev. Z njimi smo v letu 2006 lahko kupili 10 kg kivija ali 5 kg politank ali 23 sladoledljnih kornetov ali 5 kinov stopnic ali ene lego kocke ali kvadratni meter preproge ali pa 9 krožnikov iz porcelana. No, danes pa bi znesek tega bankovca bil 33,38 evrov.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V Ribnici poteka tradicionalni ribniški semen, namenjen prikazu in prodaji suhe robe ter izdelkov drugih obrti. Pomemben del semnja bo kot vedno namenjen ohranjanju ribniške rokodelske tradicije. Skupno bo obiskovalce pričakalo 370 stojnic, razporejenih po osrednjem trgu in stranskih ulicah Ribnice. V izraelskih zračnih napadih na jugu Libanona so bili ubiti 4 ljudje, 20 je bilo poškodovanih, med njimi 3 otroci, je sporočilo libanonsko ministrstvo za zdravje. Izrael je sporočil, da je napade izvedel v odgovor na napad libanonskega proiranskega gibanja Hezbolah na izraelske vojake na jugu Libanona. Ameriška odposlanca Jared Kushner in Steve Witkoff sta prispela v Kijev na pogovore o končanju vojne v Ukrajini. Iz Moskve, kjer sta se v soboto srečala z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, sta pripotovala z vlakom. Kmalu zatem jo je sprejel ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. V Bosni in Hercegovini divjajo gozdni požari. Pri gašenju sodelujejo letala za gašenje, vojaški helikopteri in vojska. Gozd dim se je razširil vse do Dalmacije, v sosednji Hrvaški ter vznemiril tamkajšnje prebivalce, poročajo mediji v regiji. O požarih poročajo tudi iz Črne gore. Večina slovenskih gospodinjstev ima še vedno prostor za znižanje stroškov električne energije, je pokazala analiza odjemnih mest, povezanih z brezplačno aplikacijo Tarifnik za letošnji avgust. Kot ugotavljajo v agenciji CNJ Digital, ki razvija aplikacijo, bi v analizo vključena gospodinjstva v povprečju lahko prihranila 83,53 evra na leto.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
4: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
3: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Aktual.
5: Danes nas čaka veliko sonca in temperature do 32 stopinj, jutri pa spet jasno in prijetno poletno. Zjutraj bo sicer bolj sveže, a čez dan se bo hitro ogrelo in kaže, da poletje še ne odneha. V torek nas čaka sončen in še nekoliko bolj vroč dan. Lepo zdrav tudi vsem, ki se družite z nami na cestah. Poglejmo, kakšno je stanje. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani, pred Postojno in na več odsekih do Vrhnike. Tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani, med počivališčem Tepanje in predolom Golo Rebro in pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji vas čaka 2,5 km dolg zastoj pred predorom Karavanke. Zastoji tudi na cesti Lesce-Bled. Zaradi kolesarske dirke Letap Slovenija pa so danes občasne ali pa celodnevne popolne zapore cest na območju Kranj in Stražišča. Radar Sivci Trojen vas čaka v Paki pri Velenju in pa policijska kontrola je v Hotidzi. To pa je zaenkrat vse, če opazite, kje še kakšno posebnost, smo tukaj za vas na Aktualu na 080 13 02.

0: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami z zavarovalnico Sava.
1: To je aktualov Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
2: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
1: Uživaj vikend.
3: Na aktualu.
1: Z nami Teja Arlič.
4: 5 minut čez 3. Dober dan in lepo zdrav iz aktuala. 6. september je danes, kar pomeni, da gre poletje počasi k svojemu koncu in počasi bo spet čas za nakup zimskih pneumatik. Je najslabši čas za nakup zimskih gum, je takrat, ko jih nujno potrebujete, ker takrat so najbolj iskane dimenzije pogosto že razprodane, izbira je manjša, vulkanizeri so zasuti z delom, na menjavo pa lahko čakate še več ur, morda celo dni. Tako da najboljši trenutek za nakup novih zimskih gum je konec poletja in to je zdaj. To je zdaj idealen čas, tako da preverite, kaj že imate in po potrebi kupite nov komplet. Malo uvednost, nismo še tam sicer, zato dajmo se raje prepustiti dobri glasbi. Mija in Marko Tolja prihajata v vaša ušesa s komadom Sva blaga ovog svijeta za začetek nove ure. Dobar dan!

0: Aktual. Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
1: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Ne rabiš več denarja.
3: Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
5: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
6: Dio mio.
7: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Če želite dokončati osnovno ali srednjo šolo, pridobiti nov poklic ali se prekvalificirati ali pa osvojiti kakšno novo znanje, vam pri tem lahko pomaga CDI Univerzum. In pozor, pri CDI opravijo, da je najtežje najti parking, namesto rokov pa loviš Wi-Fi signal. Vsak dan od ponedeljka do petka vas čaka tudi nagradno vprašanje, odgovor pošljete v SMS-u skupaj s ključno besedo CDI na 051 70 80 90. Enega izmed sodelujočih bomo žrebali in poklicali v naš program, kjer bomo skupaj ogibali skriti poklic. Če ga uganete, vas čaka CDI šolski darilni paket. Več informacij o programih in vpisu pa najdete na cdi.univerzum.si.
1: Iz šolske klopi v poklic.
2: A slišu, na CDI-u lahko padeš samo po stopnicah.
3: Na CDI-ju zagovarjamo individualen pristop in učno pomoč vse do cilja. Vpiši se na CDI Univerzum.

Sestavil sem na njo, Mitja Šinkovec je bil tole na aktualu, točno dve minutki čez pol četrto. Dober dan, družba, dajmo skupaj preveriti, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Izoli 31 stopinj, 29 jih imamo v Murski Soboti, v Črnomlju, na Ptuju, tudi v Ljubljani, 27 jih je v Trbovljah, Novem mestu, Kranju, Slovenjgradcu in Mariboru. Danes nas čaka veliko sonca, temperature do 32 stopinj, jutri pa spet jasno in prijetno poletno. Zjutraj bo sicer malce bolj sveže, ampak čez dan se bo hitro ogrelo in kaže, da poletje še ne odneha. V torek nas čaka sončen in še nekoliko bolj vroč dan. Čas je še za hiter skok na slovenske ceste, poglejmo, kaj se v tem trenutku dogaja. Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti na razcepu Dragočova iz smeri Šentilja proti Murski Soboti. Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter proti Avstriji pred Šentiljem. Zastoji tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno in na več odsekih do Vrhnike, pa tudi na gorenjski avtocesti proti Avstriji, tam vas čaka 2,5 km dolg zastoj. Pred predorom Karavanke, pa še na cesti Lesce Bled. Zaradi kolesarske dirke Letap Slovenija so danes občasne ali pa celodnevne popolne zapore cest na območju Kranja in Stražišča. Zaradi del pa sta na štajerski avtocesti zaprta izvoz in uvoz Slovenska Bistrica Sever. Poglejmo še, kje se skrivajo radarji. Na pomorski avtocesti vas čaka radar v smeri Maribora na priključku Vučja vas. Si v Berlingo je na cesti Črnomelj Dragatuš, na Kvasici na avtobusni postaji in pa policijska kontrola je v Hotici. To je zaenkrat vse, če pa pazite kje še kakšnega, pa smo tukaj za vas na brezplačni 080 13 02.

mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoloških, prešitih odejah in vzglavnikih, ter do 60% na številni postelini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
5: Tle noter, kako tam ven čista voda?
4: Ma duš, to mora pa koštat.
5: Pa ne pr voda teh.
4: Ti samo pojdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
6: 3, 2, 1.
7: Megahit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
9: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
8: Zajčja dobrava.si. Samo
10: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
11: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
12: Aktual.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Letošnji dan Kobilarne Lipica, ki bo potekal do 18. ure, prinaša tudi posebno zanimivost, spretnostni izziv Drive in Drive, v katerem se bodo na hipodromu srečale različne konjske moči, namreč kočija in avtomobil Porsche. O zmagovalcu bodo odločali hitrost, spretnost in natančnost, so sporočili iz Kobilarne Lipica. Turisti v Zgornjo Savinjsko dolino letos prihajajo še v večjem številu kot lani, obenem pa sporečno 2,9 prenočitve. V prvih sedmih mesecih letos na območju ostajajo tudi dlje od povprečja celotne države in alpske Slovenije. Število prihodov turistov in njihovih prenočitev se je medletno povečalo za 13,7 oziroma 14,1%. V deželi Saška-Anhalt na vzhodu Nemčije potekajo deželne volitve, na katerih se skrajno desni Alternativi za Nemčijo AfD obeta prepričljiva zmaga. A ker AfD glede na ankete ne bo dobila absolutne večine glasov, večina strank pa ne bi sodelovala z njo v koaliciji, je malo verjetno, da bi uspelo oblikovati deželno vlado. Iran je odgovor na ameriški napad na iranske tankerje blizu otoka Hark v soboto napadel 3 tankerje, ki so pluli po nedovoljenih poteh v Hormuški ožini, ter 3 plovila povezana z ZDA na drugih območjih, poročajo tuje tiskovne agencije. Teheran je danes prevzel odgovornost tudi za napad na ameriški dron na območju Hormuške ožine. Po nedavnem poseku dreves na Trubarjevi ulici, ki je razburil mariborsko javnost, je mestni svetnik stranke mladih Zeleni Evrope Igor Juršič ta teden vložil obravnavo na naslednji seji mestnega sveta predlog odloka o varstvu dreves in upravljanju drevesnega fonda mestne občine Maribor. Ta predvideva, da je odstranitev drevesa skrajni ukrep.
0: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
2: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
0: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
2: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
3: Kokos Agency.
4: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
5: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
6: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
7: Hura!
5: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
6: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Aktuar.
8: Danes nas čaka še veliko sonca in temperature do 32 stopinj, jutri pa spet jasno in prijetno poletno. Zjutraj bo sicer malce bolj sveže, ampak čez dan se bo hitro ogrelo. V torek nas čaka sončen in še nekoliko bolj vroč dan.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
9: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
8: Poglejmo še na ceste. Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti na razcepu Dragočova iz smeri Šentilja proti Murski Soboti. Zaprt je počasni pas na Primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila, pa še cel kup zastojev imamo in sicer na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter proti Avstriji pred Šentiljem. Tudi na Primorski avtocesti proti Ljubljani na več odsekih od Postojne do Vrhnike, zastoj tudi na Gorenjski avtocesti proti Avstriji, tam vas čaka 2,5 km dolg zastoj pred predorom Karavanke in pa na cestah Logatec, Vrhnika in Lesce Bled. Zaradi kolesarske dirke Letap Slovenija so danes občasne ali pa celodnevne popolne zapore cest na območju Kranja in Stražišča. Zaradi del pa sta na Štajerski avtocesti zaprta izvoz in uvoz Slovenska Bistrica sever proti Mariboru. Radarje, ki se skrivajo v tem trenutku na pomorski avtocesti v smeri Maribora na priključku Vučja vas in pa še enega imamo, Siv Berlingo vas čaka na cesti Črnomelj, Dragatuš na Kvasici na avtobusni postaji. Je pa to zaenkrat vse, če opazite kje še kakšnega. Tukaj smo za vas na aktualu na 080 13 02.

0: To je aktualno v Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
0: Uživaj vikend.
2: Na aktualu.
0: Z nami Teja Arli.
3: 6 minut čez četrto, lep pozdrav in dober dan, moja najljubša družba na aktualu. Nedeljsko popoldne je v polnem teku, mi pa bomo poskrbeli, da bo še boljše. Tako da pripravite na smeško, dragi aktualovci, pripravite tudi dobro voljo in ostanite z nami, saj nas do konca popoldneva čaka še ogromno dobre glasbe. Med drugim, Daniel Popovič prihaja v vaše ušesa za začetek nove ure s komadom Julie.

0: Val.
1: Pizza Bella Napoli, Betezze e Odissea. Ma è da qua buono come da picuca la moja nonna. Dio mio.
2: Ljubi, kaj vidiš, ko pogledaš v tisti oblak?
3: Tlakovce. Tlakovci oblak. Na vašem dvorišču in na oblak.si.
4: Tlakovci oblak.
5: V Avtohiši Vrtač imamo pestro izbiro, več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje. Možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša Vrtač. Specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
9: Ekskluzivno bojanje spominov.
10: Srečanje generacij.
9: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Early bird vstopnice. Razprodano. Na voljo še naslednji kontingent vstopnic. Top event.si in bencinski servisi Petrol.

0: Startu z najhitrejšim aktualovcem.
1: Je ta konec tedna zelo glasen na avstrijskem dirkališču z motorji superšportnih dirkalnikov. Za nami je 80-minutna dirka, dva postanka v boksih, menjava voznikov in najhitrejši GT3 dirkalniki na svetu. Največji adut ta vikend pa je slovenski dirkač Mark Kastelec, 19-letnik iz Ivančne Gorice za volanom Porschea 911 GT3R. No, zato pa imam na drugi strani že Gabra Kržišnika, poznavalca, ki nam bo uživo poročal iz kraja dogajanja. Zdravo!
2: Lep pozdrav vsem poslušalcem Radio Aktual, tokrat iz sončnega Salzburgringa, kjer je danes za nami dirka v razredu GT Masters, kjer letos nastopa Slovenec Mark Kastelec. Sovoznikom Pavlom Lefterovim in njunim dirkalnikom Porsche 911 GT3 sta tokrat zasedla 8. mesto. Na koncu je Mark Kastelec uspel prehiteti enega izmed dirkačev in tako priti na 8. mesto, sicer je v zadnji svoji vožnji vozil na 9. mestu, predtem pa tudi nekaj malega težav za posadko Kastelec Lefterov. Sprva je celo kazalo, da bi morda lahko prišla danes tudi na stopničke, no a na koncu vseeno ni bilo tako. Sreča tokrat ni bila na njuni strani, sicer pa za nami lep in sončen dan tukaj v Salzburgringu ob poplavi slovenskih navijačev, ki pa vseeno domov ne odhajajo sklonjenih glav, ampak zadovoljni nad prikazano predstavo, kajti Mark Kastelec pa je odlično boril in naredil vse, kar je bilo v njegovi moči. To je za letos predzadnja dirka, čez potem nekaj tednov v oktobru še zadnja dirka na Hockenheimu, takrat pa se zopet slišimo. Lep pozdrav iz Avstrije v Sloveniji.
1: Še bomo lahko navijali za Marka, tako da držimo pesti.
0: Na štartu z najhitrejšim aktualovcem.
3: Javljanje iz dirke Marka Kastelica vam omogoča ASP Lesce, Mercedes-Benz.

0: Sutra mi sode, Mišo Kovač je bil tole na aktualu, točno minutka čez pol peto je ura in dajmo skupaj preveriti, kakšne so trenutne temperature. V Izoli je v tem trenutku namerjenih 32 stopinj, stopinjo manj imamo v Kopru 31, 30 v Murski Soboti, 29 v Črnomlju, v Ljubljani, Novem mestu, 28 v Mariboru, Trbovljah, tudi v Kranju, 27 stopinj pa je v tem trenutku v Slovengradcu, na Ptuju ter na Bledu. Začerim po noči bo prevladovalo jasno vreme, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Goriškem in obmorju okoli 18.
1: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje zdravstvena polica vam nudi najuglednejše strokovnjake, najsodobnejšo medicinsko opremo in najprijaznejšo asistenco. Sklenite zdravstveno polico in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Poglejmo še, kaj se v tem trenutku dogaja na slovenskih cestah. Prometna nesreča ovira promet na glavni cesti Jesenice-Hrušica. Pri avtocestnem priključku Hrušica promet je tam urejen izmenično enosmerno. Zastoji so na primorski avtocesti med Duncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Tudi na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Tam vas čaka 2,5 km dolg zastoj. Pa na avtocesti Gaberg-Fernetiči pred prehodom Fernetiči proti Italiji in pa še na cestah Marje Koper, Logatec Vrhnika in Bohinjska Bela Bled. Okvara vozila pa ovira promet na Štajerski avtocesti pri priključku Celje vzhod proti Mariboru. To je za enkrat vse. Poglejmo še, če je bilo opaziti kakšen radar v bližini. Ja, Silberlingo se skriva na Gabru pri Črešnjomcah na avtobusni postaji. Je pa to zaenkrat vse, če opazite kje še kakšno posebnost. Smo za vas na aktualu dosegljivi vse do večera na nič 80 13 nič 2.

0: Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
1: Na aktualu.
2: Bi radi v prihodnje manj denarja porabili za ogrevanje? Ja, potem pa morate prisluhniti temu. Termoshop že vrsto let ponuja energetsko učinkovite rešitve in vrhunske toplotne črpalke, s katerimi lahko občutno zmanjšate stroške ogrevanja in hlajenja. 18. in 19. septembra vas Termoshop vabi na dneve odprtih vrat v Ložici pri Žalcu. Spoznali boste podjetje, njihove strokovnjake in izvedeli, katere rešitve bi bile najbolj primerne za vaš dom. Torej, če vas zanima, kako do več udobja in manjše položnice, veste kam. Termoshop 18. in 19. septembra v Ložici pri Žalcu. Se vidimo.
0: Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
3: Dnevi odprtih vrat v Termoshopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
4: Radio Aktual.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Samski.
6: Samska.
5: onaon.com.
7: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. ecostil.si.
8: Ljudska univerza Rogaška Slatina vpisuje v srednješolske programe.
9: Zdravstvena nega PTI.
8: Bolničar negovalec.
9: Predšolska vzgoja.
8: Kozmetični in ekonomski tehnik.
9: Gastronomija.
8: Trgovec.
9: Ekonomska gimnazija.
8: Maturitetni tečaj.
9: Ter brezplačna osnovna šola za odrasle.
8: Tudi letos del predava nadaljavo.
9: Več na lu-rogaska.si.
10: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
11: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
12: Pozor, to ni do 70%, to je najmanj 70% popusta. V Baby Center Outletu Šiška te čakajo znižana oblačila, obutev, vozički, avtosedeži in igrače. Pohiti le do 20. septembra na Celovški cesti v Ljubljani.
13: Novo na aktualu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ruski predsednik Vladimir Putin in ameriška odposlanca so imeli v soboto triurno srečanje o končanju vojne v Ukrajini. V Kremlju so pogovore označili kot izjemno odkrite, konstruktivne in zaznamovane z zaupanjem. Iz Bele hiše pa so sporočili, da so govorili o konkretnih predlogih rešitev. Zdaj po napovedih sledijo še pogovori v Ukrajini. Javni zavod za mladino, šport in turizem Ptuj bo s pomočjo evropskega denarja razvil nov produkt doživetja dediščine dominikanskega samostana na Ptuju v digitalni preobrazbi, ki so ga poimenovali Dominik. Skoraj 250 tisoč evrov so zanj prejeli na razpisu za vlaganja v razvoj celovitih turističnih produktov v vzhodni kohezijski regiji. Po lanskem dobrodelnem kolesarjenju od Maribora do Istanbula, na katerem je zbral več kot 15 tisoč evrov za otroke iz socialno ogroženih družin, se Iztok Kočevar 4. oktobra podaja na novo pot. Tokrat bo po napovedih kolesarjev od Maribora do Palerma, kar ponovno pomeni več kot 2 tisoč kilometrov dolgo pot, so sporočili organizatorji. Žalska fontana piv zeleno-zlato praznuje 10 let delovanja. V tem času je po njenih pipah priteklo približno 200 tisoč litrov piva, prodanih pa je bilo okoli 400 tisoč degustacijskih vrčkov. Fontana je v desetletju postala pomembna turistična in družabna točka v mestu v Spodnji Savinjski dolini, ki privablja obiskovalce iz Slovenije in tujine. V največji dunajski čistilni napravi v Zimmeringu bodo nad enim od čistilnih bazenov postavili zložljivo sončno streho, ki bo proizvajala elektriko iz sončne energije, ne da bi zato morali pozidati dodatne površine. Če se bo tehnologija izkazala za uspešno, bi jo lahko na tej čistilni napravi razširili na dodatnih 46 tisoč kvadratnih metrov.
2: Točno dve minutki čez peto je ura, mi pa poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Zvečer in ponoči bo prevladovalo jasno vreme, najnižje jutranje temperature pa od 10 do 15, na Goriškem in ob morju okoli 18. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo predhodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena niti kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature pa od 27 do 32 stopinj. Poglejmo še na ceste, kaj se v tem trenutku dogaja. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila, zato tam previdno. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani na več odsekih od Unca do Brezovice, tudi na gorenjski avtocesti proti Avstriji. Tam vas čaka 2,5 km dolg zastoj pred prehodom Karavanke in pa tudi na cestah Logatec Vrhnika in Lesce Bled so zastoji. Zaradi prometne nesreče je na glavni cesti je Sedice Hrušica, pri avtocestnem priključku Hrušica promet urejen izmenično enosmerno in pa zaradi kolesarske dirke Letap Slovenija so danes občasne ali pa celodnevne popolne zapore cest na območju Kranja in Stražišča. Silberlingo vas v tem trenutku čaka na Gabru pri Črmošnicah na avtobusni postaji. Tako, je pa to zaenkrat vse, če opazite še kakšno posebnost, tukaj smo za vas na brezplačni 080 13 02.

0: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
2: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
1: Uživaj vikend.
3: Na aktualu.
1: Z nami Teja Arlič.
4: Dobar dan in lepo zdrav, 4 minutke čez peto, kar pomeni, da smo v zadnji uri našega današnjega popodanskega druženja, ampak nič za to, dobre glasbe ne bo zmanjkal. Pri prometu pa vremenu me je kar jezik malo prehiteval, se vidi, da nič ne pijem tole popodne vode, da ne bo pomote. Čeprav glasba pa prihaja takšna, da bi lahko tudi kaj druga ruknala. Lana Jurčevič, v vaših ošesih, prava ljubav na

0: Aktual.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: V sanski New York, z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
5: DM, kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Ostrina, tradicija in tekmovalni duh. To nedeljo, 6. septembra ob 14. uri, bo na gradišču nad Šentvidom pri Stični 9. državno prvenstvo v metu Krpanove dvojne sekire. Sodeluje lahko kdorkoli.
8: Pester spremljevalni program, prikaz kovanja v živo. Organizirane tudi delavnice za otroke.
7: Vabljeni ta vikend na dan sekire.
9: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
10: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. 2 kg jabolk, samo 2,59 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.

Sve bi se kaj ljubile mornare, točno minutka čez pol šesto je ura in še zadnji skupaj preverimo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Izoli je v tem trenutku namerjenih 32 stopin, 31 jih imamo v Kopru, 29 v Ljubljani, Črnomlju, Celju, 28 stopin je v Kranju, Trbovljah, Mariboru, Slovengradcu in pa 27 stopin je v Novem mestu, na Ptuju ter na Bledu. Zvečer in po noči bo prevladovalo jasno vreme, najnižje jutranje temperature pa bodo od 10 do 15 na Goriškem in ob morju okoli 18. Nas pa drugače jutri čaka večinoma jasno vreme, proti večeru se bo predhodno nekoliko pooblačilo, lahko zapade tudi kakšna ploha ali nevihta, drugače pa najvišje dnevne temperature od 27 do 32 stopinj. Lepo zdrav tudi vsem aktualovcem, ki se družite z nami na cestah, pa preverimo skupaj, kakšno je stanje. Prometna nesreča ovira promet na glavni cesti Jesenice-Hrušica. Pri avtocestnem priključku Hrušica promet je tam urejen izmenično enosmerno. Imamo tudi nekaj zastojev in sicer na primorski avtocesti med Duncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Tudi na gorenski avtocesti pred prehodom Karavanke proti Avstriji, tam vas čaka 2 km dolg zastoj, pa na avtocesti Gaberg-Fernetiči pred prehodom Fernetiči proti Italiji in pa na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola, Logatec-Vrh in Bohinjska Bela Bled. Je pa to zaenkrat vse z naših cest, če opazite še kaj, pa smo tukaj za vas. Srečno in varno pot do cilja.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

Hladno pivo i koktejli, Luka Bas je bil tole na aktualu, ja takole pa gre, kaj ne? Ta je Arlica z vami preživela tole nedeljsko popovdne in zdaj se od vas počasi poslavljam, ampak nič za to, prepuščam vas v dobre roke naše aktualove glasbe še naprej, žuramo vse do večera, med drugi prihaja v vaša všesa tole.

Ko to sploh še ni vse, med drugim tudi Nina Donili, Žan Serčič, Meri Cetinič in tako naprej. No, jaz pa se od vas poslavljam s temle komadom. Sunčan dan in vas prepuščam v tople sončne žarke preostanka nedelje še naprej.

0: To je aktualno Popn Roll. V tem popoldnevu z nami tudi
1: nova hiša. Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 000 evrov plus 10 000 evrov bonusa za opremo.
2: Radio Aktual.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Ali ste vedeli, da lahko svoje novo ležišče Gold preizkušate kar 100 noči? Kakovosten spanec se začne z dobrim ležiščem, zato vam ga bomo, če z njim ne boste 100% zadovoljni, z veseljem zamenjali. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Samo
0: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
6: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 000 slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.

0: Aktualov namig za premik.
1: Dober dan. V Ljubljani vas jutri ob 19. uri vabijo v Kino Bežigrad na pub kviz, ki ga Kraft Festival 2026 pripravlja v sodelovanju s kvizmojstrom. Na tem zabavnem večeru vam bodo zastavljali vprašanja o filmih, igralcih in igralkah, ikoničnih likih, nepozabnih prizorih in še marsičem. Kviz bo potekal na velikem platnu Kina Bežigrad, v kinodvorani pa se bodo pomerile ekipe z največ 4 člani. Udeležba je brezplačna, tako kot vse filmske projekcije na Kraft. Število mest je omejeno, zato je potrebna predhodna rezervacija. Pa poglejmo, kaj za vas jutri pripravljajo v Mariboru. Med 10. in 15. uro vas vabijo v Vetrinski dvor na fotografsko razstavo Sindrom sklonjenih glav avtorice Maje Šivec. Razstava opisuje sodobni pojav pretiranega strmenja v pametne telefone in zaslone. Lepo vabljeni. Pa še malo na obalo. Jutri se ob 20. uri na Largo pri Špini v Izolski Ljubljanski ulici začenja ulični filmski festival 2026. Tega bo odprl prav poseben arhivski posnetek televizije Ljubljana iz leta 1991, ki je nastal prav na današnjem Largo pri Špini. Četrta izvedba festivala se tokrat obrača proti Istri. 4 večeri bodo prinesli 4 različne filmske zgodbe povezane z Istro, njenimi ljudmi, prostorom, preteklostjo in sedanjostjo. Lepo vabljeni. Ne glede na to, kako se boste odločili preživeti jutrišnji dan in večer, pa vam želimo, da pri tem uživate. Namig za premik sem pripravila Jona Urban Znoj.

0: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel, psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
5: Poskrbite za svoj Volkswagen, Audi, Škodo, Seat ali Cupro. Vabljeni na vrhunski servis z ugodno ceno. Avtohiša Vrtač Kranj. Pooblaščeni servis Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra. Zagotavljamo termin za redni servis že v roku 3 dni.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
7: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
8: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
10: Šolski zvonec je že zdavnaj utihnil. Nekateri predmeti pa še vedno strašijo po spominu. Vsak dan na aktualu odgovorite na novo šolsko vprašanje.
11: Ko vas pokličemo,
10: boste iz treh stavkov ugibali poklic. Pravilen odgovor vam prinese nagrado CDI Univerzu. Iz šolske klopi v poklic. Samo na aktualu.
12: A slišu, na CDI-ju lahko padeš. Samo po stopnicah.
13: Na CDI-ju zagovarjamo individualen pristop in učno pomoč vse do cilja. Vpiši se na CDI Univerzum.
10: Pet najboljših. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
14: Živjo in dobrodošli. Čas je za druženje z našimi glasbenimi prijatelji, s tistimi, ki so si v tem tednu prislužili titulo zmagovalca. Dobrodošli v oddaji najboljših pet. V ponedeljek smo v aktualov glasbeni ring postavili Davorja Borna, ki je zapel Vrati se, ter Zdravka Škendra, Olovija Sanribo. In zmagovalec je tisti, za katerega pravijo, da ima največji fanklub na svetu. Nihče drug kot Zdravko Škender.

0: 5 najboljših.
1: Na aktualu.
2: V torek pa takole. Džiboni, ovo mi je škola. Na eni strani, ter Goran Karan, mali mulac, na drugi. Kdo je dobil več vaših klikov? Džiboni.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: V sredo je bil čas za romantiko. Moj lipi Anđele, Oliver Dragojević in moje zlato, Petar Grašo. Oba odlična, vendar v sredo smo si bolj želeli slišati Oliverja Dragojevića.

0: 5 najboljših.
1: Na aktualu.
2: In četrtek. Zdaj sem tako povedala, da je šel tak spopad dinamičen, ampak smo bili še vedno umerjeni, kajti v četrtek je Davor Adolfi pel Neka živim, kako živim, Marko Vozov z Mojstri pa pesem Trta mojih dni. Zmagovalec, zmagovalci, zmagovalec je Davor Adolfi.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: In petek. Poletje je prekratko, jaz se strinjamo. Ja volim, se tudi strinjamo. Jan Plestenjak proti Jakovu Jozinoviču. Tista zrelost proti čisti mladosti. Kdo je bil boljši, kdo je dobil več klikov? To je Jakov Jozinovič.

0: In predno se mojce poslovim, spomnim na aktualni glasbeni dvoboj, ki poteka na radio aktual.si, aktualovem Facebooku in Instagramu med Jasminom Stavrosom, Omoran in Draženom Zečičem. Stari prijatelji se ne rastajo. Za svojega ljubšega kliknite zdaj.
1: 5 najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.

0: Aktual. Obiščite specializirane prodajalne Baru Maurica.
1: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Vsak dan.
5: Aktualne novice.
4: Zabava, estrada in zanimivosti.
5: Praktični nasveti za vsak dan.
4: In kar 8 strani križank.
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Večina slovenskih gospodinjstev ima še vedno prostor za znižanje stroškov električne energije, je pokazala analiza odjemnih mest povezanih z brezplačno aplikacijo Tarifnik za letošnji avgust. Kot ugotavljajo v agenciji CNJ Digital, ki razvija aplikacijo, bi v analizo vključena gospodinjstva v povprečju lahko prihranila 83,53 evra na leto. V izraelskih zračnih napadih na jugu Libanona so bili ubiti 4 ljudje. 20 je bilo poškodovanih, med njimi 3 otroci, je sporočilo libanonsko ministrstvo za zdravje. Izrael je sporočil, da je napade izvedel v odgovor na napad libanonskega proiranskega gibanja Hezbolah na izraelske vojake na jugu Libanona. V največji dunajski čistilni napravi v Zimmeringu bodo nad enim od čistilnih bazenov postavili zložljivo sončno streho, ki bo proizvajala elektriko iz sončne energije, ne da bi zato morali pozidati dodatne površine. Če se bo tehnologija izkazala za uspešno, bi jo lahko na tej čistilni napravi razširili na dodatnih 46 tisoč kvadratnih metrov. Žalska fontana piv zeleno-zlato praznuje 10 let delovanja. V tem času je po njenih pipah priteklo približno 200 tisoč litrov piva, prodanih pa je bilo okoli 400 tisoč degustacijskih vrčkov. Fontana je v desetletju postala pomembna turistična in družabna točka v mestu v Spodnji Savinjski dolini, ki privablja obiskovalce iz Slovenije in tujine. Novi skatepark na Hudini v Celju, eden največjih in najsodobnejših v regiji, je dokončan in že pripravljen za uporabnike. Poligon za rolkarje, BMX kolesarje, skiroje in druge urbane športe bo konec septembra doživel tudi mednarodno premijero. Saj bo Celje gostilo finale svetovne serije World Rookie Tour, so sporočili iz celjske občine. Danes bo precej jasno, z nekaj plitke kopaste oblačnosti. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
2: Petek, 16. oktober.
1: Razprodano.
2: Najavljamo.
1: Sobota,

0: www.pvn.si in bencinski servisi Petrol.
1: Aktual.
2: Vedno in vse povsod.
1: Narejen za moja ušesa. Metropolis.
3: Pa gremo na lepše in luštno nam bo. Ervin pa Bunderla vam delava družbo in bova edina, ker bo tam ogromno lepih, luštnih stvari. Gremo pa v eno luštno mesto pokrajine Apulije v provinciji Brindisi. Gre drugače za južno Italijo, se vem, neki čudni izrazi. Ne? Ja, gremo v Oro oziroma Orio. Klasična obdobja, oziroma tako, v klasičnem obdobju je bila Orija znana kot Hirija, Urija in Hirium. In je bila tudi eno glavnih mest v stari Mesapiji. Ležala je severno od starega mesta Mandurije, jugozahodno od Brindisija in jugovzhodno od Tarasa, oziroma Tarasa Tarente, nekje na pobočju današnje Urije. Herodot pravi, da so mesto ustanovili Mesapi, ki so bili po poreklu skrete kmalo po neuspešnem obleganju sikanskega mesta Kamikus. No, zdaj med letoma 217 in 84 pred našim štetjem je pa mesto kovalo svoj denar. Prav svoj denar so imeli, na katerem so pa pogosto upodabljali svojega narodnega junaka, to je bil pa Lapagus. Hirijo so na to osvojili Rimljani in leta 924 je bilo in 977 našega štetja, v tem obdobju bila pa porušena. Leta 1266 je pa Orio oblegal Manfred Sicilski. Gremo v leto 1725. Takrat je bil namreč v Oriji rojen neoklasicistični pisatelj Francesco Milizia in kar se same Apulije tiče, tja se vrnemo malo kasneje, ker bomo spoznali tudi, kakšno je tam kaj vreme in zakaj si tam želite ali pa si nikoli ne bi želeli biti. Jo, kar zanimivo, v glavnem. Po eni pesmi, ja, ne, Erbe, ne, ja, dejma.
1: Metropolis.

0: Metropolis. Dobrodošli nazaj v Apuliji. Ja, zdaj, če moramo malo ime pogledati, ne, kako je to. Zdaj upam, da se ne bom jezika zlomil. V glavnem, Apulija, italijansko Puglia, tudi Pugli, je ena od 20 dežel, ki sestavljajo Italijo. In meji na severu z deželo Molice, na zahodu s Campanijo in Basilicato, na jugu z Jonskim morjem in na vzhodu in severu z Jadranskim morjem. Deli se na 6 pokrajin. Bari, Barletta Adria Trani, Brindisi, pa Foggia, Lecce in Taranto. Spada je pa v Apulijo tudi Tremitsko otočje v Jadranskem morju in otok Svetega Andreja. Tudi konc koncev Keratsko otočje v Jonskem morju, je pa ravninska, gričevnata, pol je nekako tako razdeljena dežela. Edine gore so relativno skromne vzpetine preda Peninov in Garganskega polotoka. V glavnem, skromno je tudi vodno bogatstvo in edina večja reka je Ofanto in edino jezero s pitno vodo Okito oziroma Očito? Okito se mi zdi, da se reče prav, ampak ok. Ni važno, je edino s pitno vodo, zaradi česar je vsa dežela večkrat v hudi stiski zaradi suše, torej pomankanja vode. Gričevnati pridel, ki ne doseže 700 metrov nadmorske višine, se imenuje Murge, izhaja iz latinskega murex in pomeni ostro skalo. Področje je namreč izrazito kraško, z jamami in drugimi kraškimi pojavi, v globini pa prepredeno s podzemnimi vodami, ampak črpanje je mogoče le iz manjših stranskih žil, ki so dosegljive z vodnjaki. Zanimivo je tudi, da se tukaj kraško polje imenuje Pulo, kar domačini povezujejo z Apuli, prvotnimi prebivalci teh krajev. Verjetno se reče Apuli, ampak Apuli se meni tukaj dobro sliš. V glavnem, ravninski del Apulije se deli na 3 manjše dežele. Nižina je Tavoliere in na kotlini mest Bari in Salento. Tavoliere je pa Padska nižina, največja italijanska ravnina in zajema preko 3000 kvadratnih kilometrov površine. Geologi pa tudi pravijo, da gre za predzgodovinsko morsko dno. No in danes je ozemlje intenzivno obdelano. Do nedavnega je bil tukaj le ogromni zimski pašnik z drobnico, ki se je pa poleti selila v Penine. Obalna ravnina, v kateri leži mesto Bari, pa ni tako obširna, ampak je pa pomembna, ker se prav njena položna lega in lahka dostopnost sta pripomogle k razvoju samega mesta. In za mesto Bari predvidevajo, da se bo razširilo preko vse kotline, zato bo med prvimi italijanskimi metropolami in Salento je peta Italije, valovita planota, ki je od 3 strani obdana z morjem. Razlikuje se od prejšnjih 2 predvsem po geoloških sestavih tla, tal in pa dobra, mi bo ratal tole, po geoloških sestavah tal in tudi po različni kulturni tradiciji prebivalstva. Obala Apulije je pa daljša od obale katerekoli druge celinske italijanske regije. Na severu se polotok Gargato razteza v Jadransko morje kot Sperone ostroga, medtem ko na jugu polotok Salento tvori Tako, to je pa peta italijanskega škornja. Najvišji vrh v tej regiji je Monte Cornacia, ki ima 1152 metrov nadmorske višine znotraj Davskega gorovja in to na severu ob Apeninih. Je dom 2 narodnih parkov, Narodni park Alta Murgia in Narodni park Gargano. Zunaj narodnih parkov na severu in zahodu je pa večina Apulije in zlasti polotok Salento geografsko ravna z le zmernimi griči. Kako zelo vroče nam je lahko tam? To bomo pa malo raziskali po eni pauzi, skoraj kuček pauzi, ampak bo v bistvu bolj kafe pauza. Se sem malo vrnava, ja, absolutno.
1: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis. Živijo v prelepi Ori, obdani z morjem, rahlimi griči, gorovji in s tipično sredozemskimi, vročimi, suhimi in sončnimi poletji, pa z blagimi in deževnimi zimami. Sneženje zlasti na obali je ful redko, ampak se je pa pojavljalo januarja 2019, po snegu marca 2018 in januarja 2017. Apulija je poleti med najbolj vročimi, najbolj suhimi regijami Italije s temperaturami v Fogli, recimo tam do 40 stopinj. V obalnem pasu pa je podnebje sredozemsko, poletje so suha, vroča, zime deževne, vetrovne, v notranjosti je pa podnebje kontinentalno in posebno v predapeninih in na Garganu so zime ostre, rado tudi v tem delu sneži. V severnih pokrajinah Apulije pa redko dežuje, ker se vlažni vetrovi, ki prihajajo z vzhoda, izčrpajo že bolj na severu, na Abruški obali, medtem ko vetrovi z Atlantika oddajo vlago na zahodni del obale in tam se pojavljajo v bistvu v Apuliji so že čist suhi vetrovi, nasprotno pa so samo nekoliko južnejši atlantski vetrovi, ki sicer tudi najprej dosežejo zahodno Italijo, ampak v prehodu Jonskega morja spet pridobijo dovolj vlage. Zdaj, z geološkega vidika je Apulija sestavljena iz skoraj 80% apeninčastih in dolomitskih kamnin, kar se pa prebivalstvo tiče, izseljevanje iz nerazvitih območij tele regije v severno Italijo in preostalo Evropo je bilo v letih 1956 in 71 zelo intenzivno. Kasneje se je tale trend zmanjšal, kar je se poznalo tudi na Oriji. In takrat so geografske in gospodarske razmere se izboljšale sploh z novimi gradnjami in to do točke, ko je bilo neto priseljevanja v letih med 82. letom pa 85. V bistvu prejšnjega stoletja zelo izrazito. Od leta 1986 pa nekak stagnirajo, sploh stagnacija zaposlenosti je povzročila novo inverzijo trenda, ki jo je povzročilo zmanjševanje priseljevanja. Je pa zelo pestra zgodovina in predvsem prekrasna pokrajina in izredno dober načrt za izlet v Orio. Pa naslednjič čim več lepih stvari.
1: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

0: Aktual. Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
1: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
2: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
3: Pozor, to ni do 70%, to je najmanj 70% popusta. V Baby Center Outletu Šiška te čakajo znižana oblačila, obutev, vozički, avtosedeži in igrače. Pohiti le do 20. septembra na Celovški cesti v Ljubljani.
4: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
5: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V Bosni in Hercegovini divjajo gozdni požari. Pri gašenju sodelujejo letala za gašenje, vojaški helikopteri in vojska. Gozd dim se je razširil vse do Dalmacije, v sosednji Hrvaški ter vznemiril tamkajšnje prebivalce, poročajo mediji v regiji. O požarih poročajo tudi iz Črne gore. Iran je odgovor na ameriški napad na iranske tankerje blizu otoka Hark v soboto napadel tri tankerje, ki so pluli po nedovoljenih poteh v Hormuški ožini, ter tri plovila povezana z ZDA na drugih območjih, poročajo tuje tiskovne agencije. Teheran je danes prevzel odgovornost tudi za napad na ameriški dron na območju Hormuške ožine. Ameriška odposlanca Jared Kushner in Steve Witkoff sta prispela v Kijev na pogovore o končanju vojne v Ukrajini. Iz Moskve, kjer sta se v soboto srečala z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, sta pripotovala z vlakom. Kmalu zatem jo je sprejel ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Delo državnega zbora je po parlamentarnih počitnicah v polnem zagonu. Tudi v prihodnem tednu se bodo vrstile razprave na delovnih telesih. V spredju bo med drugim vladno vodenje zunanje politike, zlasti v odnosu do Izraela. Na klopeh matičnih odborov pa bosta tudi predloga za uvedbo brezplačnega vrtca za vse otroke in za spremembo o tajnem glasovanju državnega zbora. V občini Mirna so zaključili gradnjo vrtca, ki bo imel 8 oddelkov in je eden največjih projektov občine od njene ustanovitve leta 2011. 20. avgusta je bil izveden tehnični pregled novega objekta, vrtec pa bo uradno svoja vrata odprl oktobra, so sporočili iz Miranske občine. Danes bo precej jasno, z nekaj plitke kopaste oblačnosti. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najnižje jutrene temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 18. Najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Ritual. Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
1: V sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na DM.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
2: V Avtohiši Vrtač imamo pestro izbiro, več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje. Možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v...
1: Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
2: V Avtohiši Vrtač imamo pestro izbiro, več kot 200 preverjenih rabljenih.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Samski?
2: Samska.
1: onaon.com.
3: Ljudska univerza Rogaška Slatina vpisuje v srednješolske programe.
4: Zdravstvena nega PTI.
3: Bolničar negovalec.
4: Predšolska vzgoja.
3: Kozmetični in ekonomski tehnik.
4: Gastronomija.
3: Trgovec.
4: Ekonomska gimnazija.
3: Maturitetni tečaj.
4: Ter brezplačna osnovna šola za odrasle.
3: Tudi letos del predava na daljavo.
4: Več na lu-rogaska.si.
5: Pizza Bela Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
6: Ali veš, da celice starostjo odmirajo, a raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Po lanskem dobrodelnem kolesarjenju od Maribora do Istanbula, na katerem je zbral več kot 15 tisoč evrov za otroke iz socialno ogroženih družin, se Iztok Kočevar 4. oktobra podaja na novo pot. Tokrat bo po napovedih kolesarjev od Maribora do Palerma, kar ponovno pomeni več kot 2 tisoč kilometrov dolgo pot, so sporočili organizatorji. Javni zavod za mladino, šport in turizem Ptuj bo s pomočjo evropskega denarja razvil nov produkt doživetja dediščine dominikanskega samostana na Ptuju v digitalni preobrazbi, ki so ga poimenovali Dominik. Skoraj 250 tisoč evrov so zanj prejeli na razpisu za vlaganja v razvoj celovitih turističnih produktov v vzhodni kohezijski regiji. Žalska fontana piv zeleno-zlato praznuje 10 let delovanja. V tem času je po njenih pipah priteklo približno 200 tisoč litrov piva, prodanih pa je bilo okoli 400 tisoč degustacijskih vrčkov. Fontana je v desetletju postala pomembna turistična in družabna točka v mestu v spodnji Savinjski dolini, ki privablja obiskovalce iz Slovenije in tujine. Po nedavnem poseku dreves na Trubarjevi ulici, ki je razburil mariborsko javnost, je mestni svetnik stranke mladih Zeleni Evrope Igor Juršič ta teden vložil obravnavo na naslednji seji mestnega sveta predlog odloka o varstvu dreves in upravljanju drevesnega fonda mestne občine Maribor. Ta predvideva, da je odstranitev drevesa skrajni ukrep. Novi skatepark na Hudini v Celju, eden največjih in najsodobnejših v regiji, je dokončan in že pripravljen za uporabnike. Poligon za rolkarje, BMX kolesarje, skiroje in druge urbane športe bo konec septembra doživel tudi mednarodno premijero. Saj bo Celje gostilo finale svetovne serije World Rookie Tour, so sporočili iz celjske občine. Danes bo precej jasno, z nekaj plitke kopaste oblačnosti. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najnižje jutrene temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Turisti v Zgornjo Savinjsko dolino letos prihajajo še v večjem številu kot lani. Obenem pa s poprečno 2,9 prenočitve. V prvih sedmih mesecih letos na območju ostajajo tudi dlje od povprečja celotne države in alpske Slovenije. Število prihodov turistov in njihovih prenočitev se je medletno povečalo za 13,7 oziroma 14,1%. Večina slovenskih gospodinjstev ima še vedno prostor za znižanje stroškov električne energije, je pokazala analiza odjemnih mest povezanih z brezplačno aplikacijo Tarifnik za letošnji avgust. Kot ugotavljajo v agenciji CNJ Digital, ki razvija aplikacijo, bi v analizo vključena gospodinstva v povprečju lahko prihranila 83,53 evra na leto. V največji dunajski čistilni napravi v Zimmeringu bodo nad enim od čistilnih bazenov postavili zložljivo sončno streho, ki bo proizvajala elektriko iz sončne energije, ne da bi zato morali zidati dodatne površine. Če se bo tehnologija izkazala za uspešno, bi jo lahko na tej čistilni napravi razširili na dodatnih 46 tisoč kvadratnih metrov. Število smrtnih žrtev uničujočih poplav, ki so konec avgusta prizadele območje Himalaje ob meji med Kitajsko in Nepalom, se je v kitajskem Tibetu povzpelo z 31 na 43, poročajo kitajski državni mediji. V Nepalu so doslej našli več kot 1300 smrtnih žrtev, poleg tega pa v obeh državah še vedno pogrešajo skupaj skoraj 5000 ljudi. V izraelskih zračnih napadih na jugu Libanona so bili ubiti 4 ljudje, 20 je bilo poškodovanih, med njimi 3 otroci, je sporočilo libanonsko ministrstvo za zdravje. Izrael je sporočil, da je napade izvedel v odgovor na napad libanonskega proiranskega gibanja Hezbolah na izraelske vojake na jugu Libanona. Danes bo precej jasno, z nekaj plitke kopaste oblačnosti. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najnižje jutrene temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevno od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Još ne mogu pristat volit, klapa i škona se popeljala u predzadnju uru današnjega večera. Dobar večer, družba, tale nedelja gre počasi proti koncu, ampak nič za to. Še kar nekaj urci imamo do jutra in preživeli ga bomo skupaj. Taja Arlicem z vami in skrbela bom za dobro glasbo.

Prava osta je Tomislav Ralič in Klapa in Trade, so bili tole na aktualu. Dober večer. Ja, zdaj pa res samo še nekaj dni nas loči in vstopili bomo v jesen. In če ste mislili, dragi aktualovci, da je za zimske gume še prezgodaj, naj vas ustavim. Prav konec poletja naj bi bil eden boljših trenutkov za nakup novih. Zakaj? Ker tokrat še ni panike, zbirajo večja, vulkanizerji pa še niso zasuti z naročili. Ker ko enkrat pade prvi sneg, vsi nenadoma ugotovimo, da imamo letne gume.

enakomerno obrabo. Guma namreč časoma otrdi in pri nizkih temperaturah izgublja oprijem. Torej, mogoče vaše stare zimske gume niso za odpad, mogoče pa so samo za zelo dekorativno funkcijo v garaži.

pisme, tudi na aktualu, vse do jutra. Dober večer, družba, Zdravko Škender je bil tole in za vas imam eno zanimivo dilemo pri zimskih gumah. Bi prihranili in zamenjali samo dve? Ja, strokovno priporočilo je precej preprosto. Najbolje je imeti vse štiri zimske pneumatike, ker kombinacija dveh zimskih in dveh letnih namreč pomeni slabše vozne lastnosti kot štiri zimske. Pri gumah torej velja, štiri so boljša družba kot dve.

Leteli smo skupaj z Ines Airbus med valovi aktuala. Dober večer, družba, in poleteli bomo kmalo tudi v drugo uro. Ampak preden vstopimo v 11. Dajmo zaključiti najprej tole temo o zimskih pneumatikah. Se pravi, celoletne pneumatike so lahko odlična rešitev, če naredite malo kilometrov in se večinoma vozite po mestu. Če pa po zimi pogosto zavijete proti hribom in goram, pa so prave zimske gume precej bolj smiselna izbira. Skratka, če je vaš zimski plan Ljubljana, služba, trgovina, je zgodba ena. Če pa je vaš plan, ne vem, ne rabi biti lih Ljubljana, ampak Laško, recimo, smučanje, zasnežen prelaz, no, potem pa je zgodba malo drugačna.

0: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
1: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Cocktails e njihova Barbara na aktualu. Dober večer, družba, še se družimo ob dobri glasbi. Nikoli nam ni dolg čas, naša učenca pa zdaj prihaja, Nina Donelli.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ruski predsednik Vladimir Putin in ameriška odposlanca so imeli v soboto triurno srečanje o končanju vojne v Ukrajini. V Kremlju so pogovore označili kot izjemno odkrite, konstruktivne in zaznamovane z zaupanjem. Iz Bele hiše pa so sporočili, da so govorili o konkretnih predlogih rešitev. Zdaj po napovedih sledijo še pogovori v Ukrajini. V občini Mirna so zaključili gradnjo vrtca, ki bo imel 8 oddelkov in je eden največjih projektov občine od njene ustanovitve leta 2011. 20. avgusta je bil izveden tehnični pregled novega objekta, vrtec pa bo uradno svoja vrata odprl oktobra, so sporočili iz Miranske občine. V Bosni in Hercegovini divjajo gozdni požari. Pri gašenju sodelujejo letala za gašenje, vojaški helikopteri in vojska. Gozd dim se je razširil vse do Dalmacije, v sosednji Hrvaški ter vznemiril tankašne prebivalce, poročajo mediji v regiji. O požarih poročajo tudi iz Črne gore. Delo državnega zbora je po parlamentarnih počitnicah v polnem zagonu. Tudi v prihodnem tednu se bodo vrstile razprave na delovnih telesih. V spredju bo med drugim vladno vodenje zunanje politike, zlasti v odnosu do Izraela. Na klopeh matičnih odborov pa bosta tudi predloga za uvedbo brezplačnega vrtca za vse otroke in za spremembo o tajnem glasovanju državnega zbora. Ameriška odposlanca Jared Kushner in Steve Witkoff sta prispela v Kijev na pogovore o končanju vojne v Ukrajini. Iz Moskve, kjer sta se v soboto srečala z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, sta pripotovala z vlakom. Kmalu zatem jo je sprejel ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Danes bo precej jasno, z nekaj plitke kopaste oblačnosti. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 18. Najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

mlad Goran Karanas je popeljal v zadnjo uro nedelje. Dober večer, družba, Anteja Arlič, se še vedno družim z vami in tako bo vse do jutra, pa še cel teden in tako naprej. Skratka, pravijo, da so oči ogledalo duše. Ampak kaj pa barva oči? Ja, po enem zabavnem psihološkem testu naj bi lahko povedala nekaj o naših močnih straneh. Več pa vam zaupam v nadaljevanju teleure.

desne strane pravi oziroma se sprašuje Zlatko Pejaković. Ja, dajte pogledati, jaz upam, da je na vaši desni strani vaš mož ali pa vaša žena, kot pravi Danijela Martinović, da je slađe zaspati.

Strane pravi, oziroma se sprašuje, Zlatko Pejaković, ja, dajte pogledati, jaz upam, da je na vaši desni strani vaš mož ali pa vaša žena, kot pravi Danijela Martinović.

Na začetku ure se nam obljubila, da bomo v tejle uri pogledali, kaj pomenijo barve oči. Torej, če imate zelene oči, naj bi bili ustvarjalni in zelo mirni pod pritiskom. Modrooki pa naj bi bili analitični, ustrajni in zelo zvesti. Rjavooki pa naj bi slovili po empatiji, samozavesti in naravni vodstveni energiji. Torej, zdaj pa hitro pogledajte človeka poleg sebe in preverite, ali te zdrži.

Dođe neka ljubav nova. Dobar večer, družba. Še nekaj minut manjka, pa bomo vstopili v nov dan. Ponedeljek bo spet tukaj, ampak še prej, dajmo zdaj malo bolj podrobno pogledati barve oči, pa začnimo z modrimi. Modre oči naj bi skrivale precej več odločnosti, kot bi pričakovali. Po tem testu naj bi bili modrooki zelo psihično odporni in ustrajni. Pred pomembnimi odločitvami pa stvari radi dobro analizirajo in premislijo. In še nekaj, ko vam modrooki človek enkrat zaupa, naj bi bilo to zaupanje zelo trdno. Skratka, modre oči, nežne na pogled, ampak jeklene znotraj.

0: Pozdravljeni, Mineja na aktualu. Dober večer. No, zdaj pa poglejmo še najbolj pogosto barvo za oči na svetu, se pravi rjavo. Po tem zabavnem testu imajo rjavo oči še eno prednost. Naravno naj bi žarevali toplino, stabilnost in samozavest. Njihova supermoč naj bi bila empatija, zato naj bi znali dobro prisluhniti drugim. Poleg tega jih ljudje pogosto vidijo kot naravne vodje. Tako da, če imate rjave oči, lahko mirno rečete, nisem šef, samo moje oči dajo tak vtis.
1: Should stay

Us nevarane, Ivan Zak je bil tole na aktualu. Dobar večer, družba. Še nekaj res dobrih komadov nas čaka, preden nastopimo v novo uro in nov dan. V vaša ušesa prihajajo Miroslav Škoro, Lana Jurčević, še prej

Saj ne morem verjeti, pa je ponedeljek spet tukaj, 7. September je danes in to je v bistvu prvi teden v tem šolskem letu, ko ga bojo šolarji obiskali od začetka pa do konca, spravi od ponedeljka do petka. Ja, šola je spet tukaj. Za starše pa so se počitnice komaj da začele. Ta je Arlica z vami in dajmo začeti z dobro glasbo. Dobar večer vsem, ki se družite z nami v nočnih izmenah, vsem voznikom, vsem, ki ste doma.

0: Stories. Pa gremo na lepše in luštno nam bo. Ervin pa Bunderla vam delava družbo in ne bova edina, ker bo tam ogromno lepih, luštnih stvari. Gremo luštno mestno, ja, mesto pokrajine Apulije v provinciji Brindisi. Gre drugač za južno Italijo, se vem, ki čudni izrazi, a ne? Ja, gremo v Oro oziroma Orio. Klasična obdobja, oziroma tako, v klasičnem obdobju je bila Orija znana kot Hirija, Urija in Hirium in je bila tudi eno glavnih mest v stari Mesapiji. Ležala je severno od starega mesta Mandurije, jugozahodno od Brindisija in jugovzhodno od Tarasa, oziroma Tarasa Tarente, nekje na pobočju današnje Orije. Herodot pravi, da so mesto ustanovili Mesapi, ki so bili po poreklu s Krete malo po neuspešnem obleganju sikanskega mesta Kamikus. No, zdaj med letoma 217 in 84 pred našim štetjem je pa mesto kovalo svoj denar. Prav svoj denar so imeli, na katerem so pa pogosto upodabljali svojega narodnega junaka, to je bil pa Lapagus. Hirijo so na to osvojili Rimljani in leta 924 je bilo in 977 našega štetja, v tem obdobju bila pa porušena leta, 1266 je pa Orio oblegal Manfred Sicilijski. Gremo v leto 1725. Takrat je bil namreč v Oriji rojen neoklasicistični pisatelj Francesco Milizia in kar se same Apulije tiče, tja se vrnemo malo kasneje, ker bomo spoznali tudi, kakšno je tam kaj vreme in zakaj si tam želite ali pa si nikoli ne bi želeli biti. Jo, kar zanimivo, na v glavnem. Po eni pesmi, ja ne, Ervin, ja, dejmo.
1: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj v Apuliji. Ja, ne, če moramo malo ime pogledati, ne, kako je to. Zdaj upam, da si ne bom jezika zlomil. V glavnem, Apulija, italijansko Puglia, tudi Pugli, je ena od 20 dežel, ki sestavljajo Italijo in meji na severu z deželo Molice, na zahodu s Campanijo in Basilicato, na jugu z Jonskim morjem in na vzhodu in severu z Jadranskim morjem. Deli se na 6 pokrajin. Bari, Barletta Adria Trani, Brindisi, pa Foggia, Lecce in Taranto. Spada je pa v Apulijo tudi Termitsko otočje v Jadranskem morju in otok Svetega Andreja. Tudi konc koncev Keratsko otočje v Jonskem morju, je pa ravninska, gričevnata, pol je nekako tako razdeljena dežela. Edine gore so relativno skromne vzpetine pa kaj govorim neumnosti, pred Apeninov in Garganskega polotoka. V glavnem, skromno je tudi vodno bogatstvo in edina večja reka je Ofanto in edino jezero s pitno vodo Okito, oziroma Očito? Okito se mi zdi, da se reče prav, ampak kako ni važno, je edino s pitno vodo, zaradi česar je vsa dežela večkrat v hudi stiski zaradi suše, torej pomankanja vode. Gričevnati pridel, ki ne doseže 700 metrov nadmorske višine, se imenuje Murge, izhaja iz latinskega murex in pomeni ostro skalo. Področje je namreč izrazito kraško, z jamami in drugimi kraškimi pojavi, v globini pa prepredeno s podzemnimi vodami, ampak črpanje je mogoče le iz manjših stranskih žil, ki so dosegljive z vodnjaki. Zanimivo je tudi, da se tukaj kraško polje imenuje Pulo, kar domačini povezujejo z Apuli, prvotnimi prebivalci teh krajev. Verjetno se reče Apuli, ampak Apuli se meni tukaj dobro sliš. V glavnem, ravninski del Apulije se deli na tri manjše dežele. Nižina je Tavoliere in na kotlini mest Bari in Salento. Tavoliere je pa Padska nižina, največja italijanska ravnina in zajema preko 3000 kvadratnih kilometrov površine. Geologi pa tudi pravijo, da gre za predzgodovinsko morsko dno. No in danes je ozemlje

0: intenzivno obdelalo, obdelano. Do nedavnega je bil tukaj le ogromni zimski pašnik z drobnico, ki se je pa poleti selila v Apenine. Obalna ravnina, v kateri leži mesto Bari, pa ni tako obširna, ampak je pa pomembna, ker se prav njena položna lega in lahka dostopnost sta pripomogle k razvoju samega mesta. In za mesto Bari predvidevajo, da se bo razširilo preko vse kotline, zato bo med prvimi italijanskimi metropolami in Salento je peta Italije, valovita planota, ki je od treh strani obdana z morjem. Razlikuje se od prejšnjih dveh predvsem po geoloških sestavih tla, tal in... Pa dobra, mi bo tole po geoloških sestavah tal in tudi po različni kulturni tradiciji prebivalstva. Obala Apulije je pa daljša od obale katerekoli druge celinske italijanske regije. Na severu se polotok Gargato razteza v Jadransko morje kot Sperone ostroga, medtem ko na jugu polotok Salento tvori Tako, to je pa peta italijanskega škornja. Najvišji vrh v tej regiji je Monte Cornaccia, ki ima 1152 metrov nadmorske višine znotraj Dalskega gorovja in to na severu ob Apeninih. Je dom dveh narodnih parkov, Narodni park Alta Murgia in Narodni park Gargano. Zunaj narodnih parkov na severu in zahodu je pa večina Apulije in zlasti polotok Salento geografsko ravna z le zmernimi griči. Kako zelo vroče nam je lahko tam? To bomo pa malo raziskali po eni pauzi, skoraj kuček pauzi, ampak bo v bistvu bolj kafe pauza. Se sem jih malo vrnava, ja, absolutno.
1: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.
2: Pensate che moriría sin ti?

0: Metropolis. Živijo v prelepi Ori, obdani z morjem, rahlimi griči, gorovji in s tipično sredozemskimi, vročimi, suhimi in sončnimi poletji, pa z blagimi in deževnimi zimami. Sneženje zlasti na obali je ful redko, ampak se je pa pojavljalo januarja 2019, po snegu marca 2018 in januarja 2017. Apulija je poleti med najbolj vročimi, najbolj suhimi regijami Italije s temperaturami v Fogli, recimo tam do 40 stopinj. V obalnem pasu pa je podnebje sredozemsko, poletje so suha, vroča, zime deževne, vetrovne, v notranjosti je pa podnebje kontinentalno in posebno v predapeninih in na Garganu so zime ostre, rado tudi v tem delu sneži. V severnih pokrajinah Apulije pa redko dežuje, ker se vlažni vetrovi, ki prihajajo z vzhoda, izčrpajo že bolj na severu, na Abruški obali, medtem ko vetrovi z Atlantika oddajo vlago na zahodni del obale in tam se pojavljajo v bistvu v Apuliji so že čist suhi vetrovi, nasprotno pa so samo nekoliko južnejši atlantski vetrovi, ki sicer tudi najprej dosežejo zahodno Italijo, ampak v prehodu Jonskega morja spet pridobijo dovolj vlage. Zdaj, z geološkega vidika je Apulija sestavljena iz skoraj 80% apeninčastih in dolomitskih kamnin, kar se pa prebivalstvo tiče, izseljevanje iz nerazvitih območij tele regije v severno Italijo in preostalo Evropo je bilo v letih 1956 in 71 zelo intenzivno. Kasneje se je tale trend zmanjšal, kar je se poznalo tudi na Oriji. In takrat so geografske in gospodarske razmere se izboljšale sploh z novimi gradnjami in to do točke, ko je bilo neto priseljevanja v letih med 82. letom pa 85. V bistvu prejšnjega stoletja zelo izrazito. Od leta 1986 pa nekak stagnirajo, sploh stagnacija zaposlenosti je povzročila novo inverzijo trenda, ki jo je povzročilo zmanjševanje priseljevanja. Je pa zelo pestra zgodovina in predvsem prekrasna pokrajina in izredno dober načrt za izlet v Orio, pa naslednjič čim več lepih stvari.
1: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.
3: Moj mali je opasan, a tako mi je drag, taj, če je bila tole na aktualu, dober večer. No, tako kot smo od prejšnji uri pogledali psihološki test, kaj pomenijo barve oči, bomo v tej uri preverili, kaj pomeni položaj, v katerem spite. Kako spite, dragi aktualuci? Če spite na hrbtu, naj bi bili po enem psihološkem testu precej mirna, močna in organizirana oseba. Radi imate red, ne marate nepotrebnih konfliktov in od sebe pričakujete veliko. Pa še nekaj. Menda ste precej optimistični in trmasto ustrajate pri svojih ciljih. Torej, če nekdo spi kot kralj na sredini postelje, mogoče zato, ker se tako tudi počuti.

si rekla, da me voliš. Dino Merlin je bil tole na aktualu. Dober večer. Je, če se po noči zvijate oklopčič kot dojenček, naj bi se za to udobno držo skrivala precej občutljiva osebnost. Navzven lahko delujete trdno, v resnici pa naj bi bili bolj sramežljivi in bi se najbolje počutili ob ljudeh, ki jim res zaupate. Radi imate tudi ustvarjalnost, pisanje, glasbo, ples, slikanje. Skratka, če spite zviti oklopčič, mogoče samo potrebujete malo več prostora za svojo nežnejšo plat.

kaj pa tisti, ki spite na trebuhu? Ja, potem ste po tem testu verjetno zabavna, igriva in precej neposredna oseba. Radi poveste, kar mislite, imate radi pustolovščine in tveganje, hkrati pa radi držite stvari pod nadzorom. In zanimivo, čeprav navzven delujete samozavestno, lahko v sebi skrivate precej živčnosti. Torej, ponoči na trebuhu, podnevi pa, vse imam pod kontrolo.

Mamma mia, Abba na aktualu, dober večer. Ja, kaj pa tisti, ki spijo na boku, da zaključimo tole uro, naj bi bili precej sproščeni in družabni. Takšni ljudje naj bi brez težav začeli pogovor praktično s komarkoli, tudi s popolnim neznancem na avtobusu. Po drugi strani pa ste zares iskreni predvsem z ljudmi, ki so vam blizu. In če se vam zdi, da se včasih predolgo odločate, tudi to se ujema s testom. Menda vse najprej temeljito premislite. Torej, lahko noč, ampak najprej še malo premislite. Na kateri bok bomo legli.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Javni zavod za mladino, šport in turizem Ptuj bo s pomočjo evropskega denarja razvil nov produkt doživetja dediščine dominikanskega samostana na Ptuju v digitalni preobrazbi, ki so ga poimenovali Dominik. Skoraj 250 tisoč evrov so zanj prejeli na razpisu za vlaganja v razvoj celovitih turističnih produktov v vzhodni kohezijski regiji. V občini Mirna so zaključili gradnjo vrtca, ki bo imel 8 oddelkov in je eden največji projektov občine od njene ustanovitve leta 2011. 20. avgusta je bil izveden tehnični pregled novega objekta, vrtec pa bo uradno svoja vrata odprl oktobra, so sporočili iz Mirenske občine. V največji dunajski čistilni napravi v Zimmeringu bodo nad enim od čistilnih bazenov postavili zložljivo sončno streho, ki bo proizvajala elektriko iz sončne energije, ne da bi zato morali pozidati dodatne površine. Če se bo tehnologija izkazala za uspešno, bi jo lahko na tej čistilni napravi razširili na dodatnih 46 tisoč kvadratnih metrov. Na koprskem višjem sodišču je za četrtek razpisan narok za obravnavo pritožbe na sodbo, s katero je sodišče 4 obtožene spoznalo za krive zlorabe prostitucije v novogoriškem klubu Marina. Dan pozneje bo na ljubljanskem okrožnem sodišču drugi del predobravnavnega naroka v primeru smrti Armina Đutovića na Čopovi ulici v Ljubljani decembra 2024. Novi skatepark na Hudini v Celju, eden največjih in najsodobnejših v regiji, je dokončan in že pripravljen za uporabnike. Poligon za rolkarje, BMX kolesarje, skiroje in druge urbane športe bo konec septembra doživel tudi mednarodno premijejo. Saj bo Celje gostilo finale svetovne serije World Rookie Tour, so sporočili iz celjske občine. Danes bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V sredo bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

ena, dobro jutro. To je Arlin, se družim z vami in zdaj se začinjajo tiste vprašanja, ki jih čez dan sploh ne bi postavili. Recimo, če bi lahko ta trenutek odšli kamorkoli na svetu, kam bi šli? Jaz bi rekla nekam, kjer zjutraj ni budilke.

Dal. Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

Ja, po noči so vsi malo bolj iskreni, pravijo. Tudi vi, ki ste rekli, da boste danes šli zgodaj spat. No, naj vas opozorim, ura bo počasi pol dve.

Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji Hotela Dolenc.

dragi aktualovci, preden vstopimo v drugo uro, imam za vas eno foro, ki jo lahko kdaj uporabite. Ko vam bo nekdo prihodnič spet rekel, a se mi dva poznama, zdiš se mi tako zelo znam ali pa znana, dejte reči zapor ali rehabilitacijska klinika.

Temperaturo nam je dvignil Saša Kovačevič. Dober večer, družba. Počasi se približujemo drugi uri in če ste imeli danes slab dan, naj ostane tukaj, ker jutri je nova zgodba. Če pa ste imeli dober dan in imate zdaj dober moment, no, potem ga pa ne bom kvarila in nadaljujemo z glasbo.